0: hade väl just i gutet av Huddinge Expressen då min lilla son klottrig kommer fram med något underligt i handen.
1: Far, jag kan inte få upp min kokosnöt. Alla sätt jag prövat har varit fel. Med min lilla yxa högg jag tills jag blev stel. Bordet fick hack, parkettgolvet sprack, men nöten den är hel. Far, jag kan inte få upp min kokosnöt. Nej, inte det ens med hammare och spik.
0: Hammar och spik?
1: Var vägg nu har små gropar här och var. Det är bara kokosnöten som är så lik.
0: Är det bara kokosnöten?
1: Ja, det är bara kokosnöten som är så lik. Allt det andra verkar mera kalabalik. Säger, minns du flygeln far?
0: Ja.
1: Glöm bort den är du rar. För det är bara kokosnöten som är så lik där hemma. Far, jag kan inte få upp min kokosnöt. Fast jag försökt att krossa mot en dörr. Ty hur jag nu tänkte så måste jag ha gjort fel. För dörren gick upp och mamma kom in. Men nöten den är hel. Far, jag kan inte få upp min kokosnöt. Trots att den gav min mor en ny mimik.
0: Tack för det.
1: När du henne ser så tror jag att du ler. För det är bara kokosnöten som är så lik.
0: Är det bara kokosnöten?
1: Ja, det är bara kokosnöten som är så lik. Allt det andra verkar illa gjord mosaik. Mammas nos blev grann och hakerna försvann.
0: Va?
1: Det är bara kokosnöten som är så lik där hemma. Far, jag kan inte få upp min kokosnöt. Nej, inte ens med nitroglycerin.
0: Nitroglycerin?
1: Ty när jag hade laddat mycket omsorgsfullt och väl, bortåt jag sprang och sen sa det pang, men nöten den är hel.
0: Va?
1: Far, jag kan inte få upp min kokosnöt. För jag behärskar ej någon sprängteknik. Vårt lilla hus om du ser, det står där inte mer.

P4 Plus. Här spelar musiken huvudrollen.

mig, sa elefanten. Om vi vill att den här världen där vi lever ska ha en framtid, måste vi, både människor och djur, hålla samman.

medborgare börjar spara. Så kan du få råd och fara till Palmas och till Pamplona och fattas det får du låna. Ta hand om små barnen sparade slant eller sätt ditt piano i pann.

färgat håret i modefärgen för året. Hon ropar holé och skickar spanjorerna heta blicken. Men utifall hon vill hålla igång i taxan 200 pesetas per gång, för nu är det högsäsong. Perom pom pom perom pom perom pom perom perom perom pom perom pom perom perom perom pom perom pom pom oba. Polisen går runt och sprätter, han snor dina cigaretter. Och om du vill snorka emot den, så skjuter han dig i foten. Men be honom i förtrolig ton, så fixar han all slags prostitution, för där har han provision. Perom pom pom perom pom perom pom perom perom pom perom pom perom pom perom pom perom pom.

in i våra sinnen och några diffusa minnen. Vi minns när vi kom, vi minns när vi får, vi kommer ihåg vad damerna bor. Vi minns ett poliskontor. Perom pom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom.

Hej, Micke Cederberg är som är listredaktör i P4 Plus. Och jag älskar att gräva fram gamla listor som vi kan sända ut på nytt. Så därför vädjar jag till dig som har spelat in våra kära gamla listprogram ifrån förr. Nyttjat kanske rullband eller kassettband, eller ni kanske känner någon som har gjort det. För varje lördag så hörs ju en gammal sändning av Svensktoppen och varje söndag så växlar jag mellan Tio i topp, Kvällstoppen eller Kavalkad. Så har du sparat hela programmet något av dessa, hör av dig till P4 Plus, /sverigesradio.se.

vakna upp i sjukhusets säng. Trodde jag sjöng på min sista refräng. Ont överallt och ett huvud som värkte. Och jag minns ju ingenting av vad som hände. Det började en dag, en kvart över fem. Jag slutade mitt jobb och var på väg hem. En smäll och en duns och några bromsar som skrek.

Hemma, på stan, på landet eller till och med när du reser utomlands. Ta med dig P4 Plus i din mobil, surfplatta eller dator.

0: P4 Plus är kanalen som spelar musik genom årtiondena till idag. Så gillar du en bred blandning, har du hittat rätt. Välkommen!
1: Jag har köpt mig en akustisk gitarr.

P4 Plus. 24 timmar om dygnet i appen Sveriges Radio Play eller via vår hemsida sverigesradio.se/P4+. Du lyssnar enkelt på P4 Plus också via en smart högtalare eller i bilen via TuneIn.

Hej, Björn Lindberg här. Visst, P4 Plus finns på Facebook och på mejlen. p4plus@sverigesradio.se. Men du kan också skriva brev och vykort till oss. Adressen är då P4 Plus, Sveriges Radio, 10510 i Stockholm. Och vi vill gärna att du hör av dig.

0: P4 Plus med Kia Sivertsdotter.
1: Hej där, idag är det ingen vanlig dag, idag är det mors dag. En dag i alla fall jag som ömmoder förväntar mig bli upppassad. Idag är det sonens uppgift att laga mat, fixa kaffe, gå ut med soporna, diska. All marktjänst med andra ord. Mors dag är annars en amerikansk sed som drogs igång av lärarinnan Anna Parvis i och med att hon på årsdagen av sin mors bortgång den 10 maj 1905 arrangerade en gudstjänst där moders kärlek stod i fokus. Det blev en tradition som spred sig och 1914 blev den officiella högtid i USA. Och sen spred det sig ännu mer ut i världen och i Sverige så började vi fira mors dag 1991. Och då den sista söndagen i maj. För då finns det gott om blommor att plocka till mor. 1920 då gav man ut ett häfte med instruktioner om hur mor skulle firas. Så om ni inte redan har koll får ni höra upp nu så ni inte missar något i firandet idag. Viktigt, viktigt. 1. Då, svenska flaggan ska hissas på hemmets flaggstång. Och så 2. Mor hälsas om morgonen med sång av barnen. Och 3. Hon bjudas före uppstigandet på gott kaffe och bröd berett av barnen och hedras med blommor och en liten gåva. Ja, så här långt i listan kan jag meddela att min son totalt har misslyckats. Han får väl ta igen det då med resten av listan. Nummer 4 är mor ska beredas så långt det är möjligt vila och frihet från allt hushållsarbete den dagen. Barnen bädda, sopa, laga mat och diska. Och så sista punkten då, vid eftermiddagskaffet eller på aftonen hålles en liten högtidlighet. Med det lite märkliga tillägget måste jag säga, där far i huset medverkar. Han har alltså varit lite som bortblåst under hela dagen, men där på kvällen så dyker han upp där och firar mor. Ja, men då råder det i alla fall ingen förvirring om hur mor ska firas idag, hoppas jag. Här gör vi som alltid, fira med musik. Och idag är det musikredaktör Olle Nilsson som har plockat fram marsipanrosorna till morsdagstårtan. Bland annat i form av Small Faces, Janis Joplin, Mungo Jerry, Marilyn Monroe och Lindsay DePaul. Lindsay som ju tillsammans med Mike Moran 1977 kom tvåa i Eurovision Song Contest och det med låten Rock Bottom, tävlandes då för Storbritannien. Och först ut idag ett gäng som också tävlat i Eurovision för just Storbritannien och landat på idel ädel pallplatser. Det är nämligen Cliff Richard and the Shadows som står på tur. Cliff han kom ju tvåa 1968 med Congratulations och trea 1973 med Power to All Our Friends. Och hans kompband ställde upp i tävlingen 1975 och kom tvåa. Men här och nu blir det ingen Eurovision-låt. Här bjuder de gemensamt på en Summer Holiday som de spelade in 1962.

Jag drog igång dagens låtlista med flera Eurovision-kopplingar och det är bara att fortsätta på den inslagna vägen, känner jag. För här hörde vi ju först Ted Gärdestad med Satellit som representerade Sverige i Eurovision 1979. Gick inget vidare. Landade på en 17:e plats, gjorde Satelliten. Och så var det ju Sandy Shaw här på det som 1967 gav Storbritannien deras första vinst i tävlingen när hon vann med Puppet on a String. Men här hörde vi hennes genombrottslåt Always Something There to Remind Me som hon spelade in 1964. Stevie Wonder däremot, han har aldrig tävlat i Eurovision, hör liksom hemma på fel sida Atlanten i det fallet. Men å andra sidan så är Australien nu en självklar del av den europeiska gemenskapen, så vem vet? Här är Stevie med sin stora hit från 1984, I Just Called to Say I Love You, som för övrigt nog skulle ha funkat riktigt bra i just Eurovision.

Först hörde vi Claes-Göran Hederström, Låt oss stå tillsammans från 1971. Och så var det Elvis tillsammans med The Jordanaires, Wear My Ring Around Your Neck, som spelades in under lite småstruliga förhållanden den 1 februari 1958. Det var Elvis sista planerade inspelningssession innan han skulle rycka in i lumpet, vilket han då gjorde officiellt den 24 mars. Inspelningen pågick under 9 timmar, men bara 4 låtar spelades in. Det var tänkt att duon Jerry Lieber och Mike Stoller skulle styra skutan, men Lieber åkte in på sjukhus och kunde inte närvara. Så redan där började. Dessutom var det lite ansträngt mellan Elvis och ett par av hans musiker. De hade jobbat länge ihop och det var slitningar i bandet och det ställde också till det. Många tagningar blev det. Wear My Ring Around Your Neck krävde 22 tagningar. Och då åkte ändå Elvis tillbaka till studion en sväng för att på egen hand lägga till sånt som han tyckte fattades. Skivbolaget var också rätt frustrerade efter inspelningssessionen. Bara 4 låtar klara. Det var ju alldeles för lite för att hålla Elvis karriär vid liv under militärtjänstgöringen. Och det var just bristen på låtar som var anledningen till att Elvis sen fick en kort helgledighet sommaren 58 för att åka till Nashville och spela in en handfull låtar till. Och då klarade sig karriären under lumpen också. Nu dags för Lindsay DePaul som 1972 spelade in Sugar Me.

Först här, Skön duett med Ratata och Anni-Frid Lyngstad. 1987 spelade de in Så länge vi har varann. Och 1966 skrev en då 16-årig Stevie Wonder musiken till det som skulle bli The Tears of a Clown, som vi ju hörde här. På en julfest spelade han sen upp melodin för Smokey Robinson, som tyckte sig höra ett litet cirkussound där. Och det ville han hålla kvar, så inspirerad av den italienska 1800-talsoperan Pagliacci, som handlar om en sorgsen clown, så skrev Smokey då en text som handlar om en man som ler och skojar inför publiken för att göra andra glada, men som sen i omklädningsrummet i sin ensamhet gråter för att hans kärlek har lämnat honom. Lite kuriosa är att låten glömdes bort. Den hamnade som sista spåret på albumet Make It Happen som släpptes 1967. Men varken Smokey eller Wonder trodde att det var en hit, så den släpptes aldrig på singel. Men 3 år senare, 1970, så saknade Motown i Storbritannien lite nytt material från Smokey Robinson och The Miracles. Så de tog kontakt med chefen för den lokala Motown-fanklubben. Karen Spreadbury hette hon, och bad henne helt sonika välja ut en låt från det gamla albumet som de skulle kunna släppa som singel. Och hon valde, ja, The Tears of a Clown. Den släpptes och gjorde succé, etta i Storbritannien på studs, och efter en liten snabb ommixning för den amerikanska marknaden så gick den även upp i topp på singellistan där.

Sunny, en av världens mest kända covers kan man säga. Den rankas som nummer 25 på listan över de mest spelade låtarna under hela 1900-talet och den har spelats in av många. Det är över 500 som har gjort versioner av den genom åren. Bland annat Bonnie M, Marvin Gaye och Stevie Wonder. Och så Cher då som vi hörde här, hon spelade in sin version 1966. Innan det hyllade Sylvia Vrethammar Spanien, Eviva España, släppt 1972. Och 1977, då spelade Barry Manilow in Can't Smile Without You.

0: Två riktiga boogie-woogie-profiler där, Robert Wells och Charlie Norman. 1991 spelade de in Jump Up Boogie. Innan det är Shania Easton som bjöd på sin hit från 1980, 9 to 5 Morning Train. På tur står Johnny Cash som 1969 gjorde en synnerligen välkänd spelning på San Quentin-fängelset i Kalifornien. Det var den 24 februari 1969 och den här konserten spelades ju in och resultatet blev livealbumet Johnny Cash at San Quentin. Precis innan den här konserten så skrev han en ny låt och tanken med den det var att ge de intagna en röst. Så mitt under konserten så meddelade han att han skrivit en ny låt och ingen annan hade hört den. Inte ens hans kompband som fick improvisera sig fram. Och Cash själv, han fick använda textblad på scenen för att komma ihåg den sprillans nya texten. Och låten, ja, den var upprorisk och Cash ställde sig på fångarnas sida, sjöng inte om dem utan snarare med dem. Och det här triggade publiken som inte var sena att haka på den kritik som Cash sjöng ut på scenen, blev snudd på upploppsstämning. Att så öppet och rakt kritisera fängelset samtidigt som ledning och vakter står och lyssnar, ganska modigt ändå. Faktum är att de konfronterade Cashen efter konserten och skällde ut honom. Och hur svarar han på det? Jo, när rockfotografen Jim Marshall som var på plats bad Johnny att göra något till fängelsedirektören, ja, då tittade han in i kameran och gav dem fingret. Och resultatet, det blev ju en ikonisk bild, du har säkert sett den. Och den där nyskrivna låten som skapade kalabalik på San Quentin-fängelset, ja, men den heter ju kort och gott San Quentin.
1: San Quentin, you've been living hell to me. You blistered me since 1963. I've seen them come and go and I've seen them die. And long ago I stopped asking why. San Quentin, I hate every inch of you.

name is Lolita. And I'm not supposed to.

The Kinks där som 1983 spelade in Don't Forget to Dance. Innan det Marilyn Monroe med My Heart Belongs to Daddy som skrevs av Cole Porter till Broadway-musikalen Leave It to Me som hade premiär 1938 och den sjöngs då av Mary Martin. Men Marilyns version är ju den utan konkurrens mest kända versionen. Hon sjöng den i filmen Let's Make Love som hade premiär 1960 där hon gjorde den till sin egen genom att ändra och lägga till lite text som inte fanns med i originalet. Hon framförde låten i ett dansnummer som har blivit ett av hennes mest kända och det blev också hennes sista stora musiknummer på film. Hon gick ju bort sedan 2 år senare. Egentligen så ville Marilyn inte göra den här filmen. Hon gillade inte manuset alls. Hon tog rollen enkom för att uppfylla sitt kontrakt med filmbolaget 20th Century Fox. Och filmen blev ingen större hit heller, men dansnumret däremot, det lever kvar och består. Nu Mungo Jerry som 1970 släppte In the Summertime.

Simon & Garfunkel släppte sitt debutalbum Wednesday Morning 3 AM 1964, och på det finns en akustisk version av Sound of Silence. Men skivan sålde dåligt och låten blev ingen direkt succé. Ett år senare så spelar de in en ny version, elektrisk sådan, med tillagda elgitarrer och trummor. Och då blev det plötsligt en världshit av låten, och i januari 1966 så toppar den också den amerikanska singellistan. Vi hörde innan det också Lina Savaroni som 1974 sjöng att Ma, he's making eyes at me. Och från det till lite groovin' som The Young Rascals spelade in 1967.

0: Först här Andy Gibb som 1978 släppte Shadow Dancing. Och så var det David Bowie från Let's Dance-plattan som släpptes 1983, China Girl. Och just till 80-talet ska vi också bege oss i listor från förr idag när Micke Cederberg tar oss med till Trackslistan från den 11 maj 1985. Kai Kindvall är programledare och veckan innan låg Nolan Thomas i topp med Hey Little Brother. Om han håller sig kvar en vecka till, ja men det får vi ju se. Kanske någon av de fem nykomlingarna som tar över första platsen. Nya för veckan är Europe, Andersin, Katrina and the Waves, U2 och Casino. Och på listan i övrigt så finns också sedan tidigare bland andra Madonna, Howard Jones, Modern Talking och Tears for Fears. Hur det hela slutar, vem som lyckas ta hem toppplaceringen, det hör du alltså idag mellan klockan 11 och 13. Då handlar det om listor från förr och trackslistan från 11 maj 1985. Nu lite tysk schlager i form av Dunja Du som spelades in 1966 av Ronny.
1: Wo der Strom endlos weit durch die stillen Felder fließt.

Om en kvinna som svalde sin stolthet och värdighet för att kunna försörja sina 14 barn. Mannen var en värdelös suput som stack med en annan kvinna. Så för att klara sig så valde hon att prostituera sig trots grannars blickar och skvaller. Ja, det är historien som berättas ur en av sönernas perspektiv i The Son of Hickory Hollers Tramp som O.C. Smith spelade in 1968. Innan det hörde vi också Janis Joplin och det med Move Over släppt 1970. Och nu är det dags för Small Faces att bjuda på Lazy Sunday som titeln och det trallvänliga soundet till trots är sprungen ur en grannfejd. Frontmannen Steve Marriott skrev låten efter att han har hamnat i bråk med sina grannar. Han hade installerat ett par rejält stora stereohögtalare i sin lägenhet och spelade rätt så hög musik. Och det fick grannarna att börja banka i väggar och klaga. Och ur denna grannfejd är följande låt sprungen.

The Les Humphreys Singers där med Mexico, inspelad 1972. Närmast nu Genesis och deras Jesus He Knows Me som släpptes 1992.

Maxine Nightingale där, right back where we started from, från 1975. Och då har vi snart nått kaklet, bara dryga 2,5 minut kvar tills klockan slår 11 och Micke Cederberg tar över med listor från förr. Fram tills dess bjuder Fats Domino upp till dans. Här är Ain't That a Shame som spelades in 1955.

0: Hallå på mors dag. Ja, idag så är det alla mödrars dag, men det var det inte den 11 maj 1985. Men då hördes den här hitlistan som ni ska få höra nu i P3. Det var en lista på 20 placeringar som ni kan ta del av här och nu igen, så varsågoda.
1: Och nu 18.15 från Norrköping, Tracks med Kai Kindvall.

Hej och välkomna till Tracks. Och detta hej riktar sig också till alla lyssnare i våra grannländer, Norge, Danmark och Finland. Ni är ganska många, har jag förstått av alla trevliga brev som strömmar in. Depeche Mode, Skriddy Poledi, New Order, Prince, Duran Duran. Det är väl inget dåligt startfält. Major Tom går inte heller av för hackor. Här är de i Tårar i ett regn.

Major Tom, bandet som har en räcka fina singlar bakom sig. Här var det Tårar i ett regn från deras debut-LP. Killen som sjöng var Mats Hedström, tidigare i Magnum Bonum. Och de andra tre har ett förflutet i grupperna Intermezzo och Strix Q. Tackar, tackar säger jag för alla röster som har strömmat in till Tracks-listeomröstningen den här veckan. För er som inte vet hur det går till ska berätta, det är väldigt enkelt om man alltså vill rösta till nästa gång. Man försöker hitta fem favoriter i kvällens program som man då skriver ner på ett vykort eller utanpå ett kuvert. Plus också om man vill ytterligare någon platta som inte är med i programmet. Glöm inte ditt eget namn och adress också eftersom det finns chans att vinna en av tre Tracks-tröjor. Då ska vi starta vår uppspelning av listan och det gör vi förstås som vanligt bakifrån. Och det här är då plattan som ligger på 20:e plats.

Ja, nu har den rasat bakåt till jumboplaceringen från den sjunde platsen hade förra veckan. Stjärngänget USA for Africa, äldst på listan med sin We Are The World. Sen kommer vi till den första av fem nykomlingar ikväll. Ett amerikanskt engelskt gäng som har varit och turnerat i Sverige i veckan. Nämligen Katrina and the Waves.

det här var gruppen Katrina and the Waves som drev upp tempot här på trackslistan. Första nykomlingen på 19:e plats, Walking on Sunshine. Den här gruppen som alltså var turnerade i Sverige den veckan. Katrina Liskanic heter tjejen som sjunger. Kimberly Rue heter gitarristen och låtskrivaren i gänget. Det var han som hade gjort Walking on Sunshine. Han var tidigare med i The Soft Boys. Här har vi en av förra veckans nykomlingar som har klivit upp två placeringar till nummer 18. Det betyder att där har vi Slade och en låt som heter... Mysterious.

det är den andra lördagen nu som den mystiske Mr. Jones smyger omkring här i mot listans slut. Men han har Slade hack i häl hela tiden. Mysterious Mr. Jones alltså på 18:e plats. Ja, vi har haft ganska mycket kontinentala plattor som har slagit här på trackslistan den senaste tiden. Får vi en till här av franskt-italienskt ursprung som kliver in som nykomling, den andra nykomlingen ikväll. Det är två killar som kallar sig för Casino med låten Around My Dream.

En kontinental hit som nu också blir en Tracks-liste-hit. På 17:e plats hittar vi duon Casino med Around My Dream. Madonna är den enda artisten jag på rak arm kan komma på har haft 3 stycken skivor på Tracks-listan hittills i år. Like a Virgin och Material Girl hette ju de tidigare. Och nu hittar vi henne på 16:e plats ikväll med Crazy for You.

Där hade vi Madonna på balladhumör, vilket passar amerikanerna väldigt bra. Den här plattan gick nämligen upp till första platsen på USA-listan den här veckan. Crazy for You, den är nummer 16 hos oss. Och framför Madonna finns Chicago.

Chicago har åkt rutschkanan i förr med den här Jordi Inspiration som har funnits på listan i 5 veckor. Finns alltså på 15:e platsen ikväll. Den här har inte varit med riktigt lika länge. Det är gruppen Dream Academy, 12 förra gången. Nu 2 platser bakåt med den här låten som heter Life in a Northern Town. I miss you, don't.

Dream Academy är alltså namnet, Life in a Northern Town. Men trots den där titeln så kommer faktiskt bandet från London. Och sångaren och låtskriven i bandet, Nick Laird Close, han har faktiskt fått brev från amerikanen Paul Simon som tycker att låtarna han skriver är väldigt bra. Det är ju inte så illa att få ett sånt omdöme. När vi kommer fram till 13:e platsen och en kille som finns i Sverige nästa helg för två konsertspelningar. Rick Springfield, nummer 13 hos oss, alltså med Celebrate Youth.

Det här var Rick Springfield som leder hyllningarna av ungdomen från 13:e platsen ikväll. Celebrate Youth. Ja, som ni kanske märkt har vi bara passerat två av veckans fem nykomlingar hittills. Men nu kommer två av dem i rad här på de närmaste placeringarna. Här har vi Irlands stoltheter U2 med titellåten från sina senaste LP, The Unforgettable Fire.

det här var U2 och nu finns den alltså på en singel. Titellåten från deras LP från i höstas, The Unforgettable Fire, den går in på 12:e plats. Och har ni vägarna förbi Milton Keynes utanför London den 22 juni, då kan ni gå och titta på U2. Då är de nämligen huvudattraktionen på en jättelik rockgala där. Och på tal om rock och dessutom rockgalor, här har vi ett band som är ute på de svenska vägarna just nu på en längre turné, nämligen svenska Europe. De är nykomliga på 11:e plats ikväll. Detta förstås med nya singeln Rock the Night.

här var alltså Joey Tempest och de andra grabbarna i Europe som kliver in på trackslistans 11:e plats ikväll med Rock the Night. Topp 10 på listan bjuder vi på i vår andra avdelning. Nu ska vi kolla in ett tyskt band här som lanseras av Frankie Goes to Hollywoods engelska skivbolag. Propaganda heter de, består av två killar och två tjejer. Hade en hit för ett år sedan med låten Dr. Mabuse. Den här nya heter Jewel.

intressant sound där från västtyska Propaganda i låten Jewel från en kommande LP med titeln A Secret Wish. Jaha, då ska vi se, vad var det nästa låt heter nu igen? Ja visst, ja, så var det. Och kan ni tänka er att det är Marvin Gaye som är i farten igen? Hur kommer det sig, undrar ni kanske? Han är ju inte bland de levandes skara längre. Ja, det här är alltså en av många outgivna inspelningar som han lämnade efter sig, som nu har samlats ihop till en LP. Här är

Där hade vi Marvin Gaye, soulmusikgiganten som föds till döds den 1 april förra året. Nu samlas hans eftergivna inspelningar ihop på LP:n Live Symphony. Och det här var låten Sanctified Lady. Hey, you, watch out! You're in the city now. Och det här är en sprillans färsk svensk platta, en internationell touch. Och det var tydligen någonting som vi skulle se upp med. Vad var det för något? Heart Hunters, ja, det gäller att se upp för hjärtekrossarna som är i farten i skepnad av Mikael Rickfors och ett nytt band han kallar just då. Heart Hunters.

Det var Mikael Rickfors, honom såg vi senast i ett av programmen i TV:s serie En gång på 60-talet. Nu får vi hälsa honom välkommen tillbaka på vinyl också. En ny LP har kommit, nämligen Mikael Rickfors och hans Heart Hunters. Heart Hunters heter också LP:n plus den här låten.

Depeche Mode, ja, de har just kommit tillbaka från en turné i USA och Japan. Singen har de spelat in i sin favoritstudio i Berlin. Tänk vad de får ut och resa, de här popstjärnorna. Shake the Disease heter den. Och Trax är tillbaka igen om några minuter. Nu är klockan 19. Trax andra avdelning då, där vi bussar på listans toppplattor, rockprinten och teaser. Och så småningom så hör vi den plattan som har brusat upp i Englandstoppen. En snärtig sak med ett ovanligt ämne. Men det här är den skivan som toppade i England förra veckan. Vi hörde den första gången i Trax för en månad sedan. Den har varit en stadig bubblare utanför vår lista allt sedan dess. Här är Phyllis Nelson med Move Closer.

Det här var alltså Phyllis Nelson med den sugande och intensiva soulballaden Move Closer, en egen låt. Ja, i rockprinten den 30 mars berättade jag att Duran Duran svarar för temat i den nya James Bond-filmen där Roger Moore mellan alla slagsmål och skjutövningar som vanligt hinner roa sig med ett antal fagra damer. En av dem spelas resten av Grace Jones. Men för att återgå till låten så har Duran Duran gjort den tillsammans med mannen som skrev det ursprungliga Bond-temat. John Barry heter han. Och här är då View to a Kill.

Ja, det här var låten från den nya James Bond-filmen A View to a Kill med Duran Duran. Och det här är Prince som försöker bevisa att han hängde med på matematiklektionerna i plugget. Och det här är ännu en låt som varit en stark kandidat till Trackslistan ända sedan vi lirade den första gången. Och den kommer också bli den första singeln från Prince nya LP. Den heter Raspberry Beret.

Prince and the Revolution, Raspberry Beret, hallonfärgad basker ungefär på svenska. Singelåten från LP:n Around the World in a Day. Skriddy Polidis Green Godside, han har slagits ihop med två New York-killar till den nya 45an. Och ni känner väl redan den tunga reggae-rytmen här i bakgrunden. The Word Girl, här är Skriddy Polidis.

0: Efter det fantastiskt rytmiska kopplet av singlar han gjorde förra året tillsammans med producenten Arif Mardin var det alltså reggae för hela slanten nu för Skriddy Politti i The Word Girl, som handlade om hur ordet tjej används i poptexter. Rockprinten. Ja, Kina överraskar ständigt med sin allt mer öppna attityd till omvärlden. I underhållningssammanhang har det ju givit resultat, till exempel genom Wham's turné där nyligen. Nu når oss den överraskande nyheten att den välkända kommersiella radiostationen Radio Luxembourg har skrivit ett kontrakt med de kinesiska myndigheterna om att producera popprogram som ska sändas ut över södra Kina från en station i Kanton. Sändningarna blir på kinesiska och spelas in i Radio Luxembourgs studios i London. Har ni funderat på var rika popstjärnor gör av sina pengar? Ja, sätten är många förstås, och vi har några färska exempel. Eric Clapton, han har gått och köpt sig en pub utanför Dublin på Irland. Medan Wham har investerat pengar i en firma som tillverkar tjejkläder för den japanska marknaden i Whams namn. Så finns det förstås mindre angenäma sätt att bli av med pengar. Som stackars Rod Stewart till exempel. Han var på en kryssningssemester nyligen och med på resan var Rods 4-årige son Sean, som i ett obevakat ögonblick lyckades slänga pappas fina guldklocka värd ungefär 100 000 kronor överbord. På rockstjärnornas sjuklista får vi nu sätta upp Steve Norman i Spandau Ballet. Han hoppar just nu omkring på kryckor efter att ha skadat sig ordentligt i högra benet under en konsert i Los Angeles. Orsaken var ett misslyckat försök att glida fram över scenen på knäna. Resten av Spandaus spelningar i USA, Italien och Spanien under den pågående världsturnén har nu fått inställas. USA och Englandslistans toppar kollar vi ju då och det tänkte jag vi skulle göra nu. I USA har alltså Madonna tagit över första platsen som jag berättade förut med Crazy for You och därmed knuffat ned USA for Africa till andra plats. Trea är Simple Minds, Don't You Forget About Me, och fyra DeBarge med Rhythm of the Night. På femte plats, ja, har vi faktiskt Murray Head med One Night in Bangkok, en liten svensk flagga får vi hissa där då. Chess LP:n säljer förresten riktigt hyggligt i staterna, den ligger strax under 50-strecket på LP-listan. Englands topp 5 tar vi bakifrån och där har vi USA for Africa på femte plats medan Tears for Fears välkända Tracks-listehit är fyra. Trea är Bronski Beat och Mark Almon med I Feel Love och tvåa förra veckans etta Move Closer med Phyllis Nelson, den som vi hörde för en stund sedan. Och på bara två korta veckor har Paul Hardcastle svingat sig upp i Englands listan topp. Paul är en skicklig och flitig keyboardslirare, låtskrivare, arrangör och producent av plattor i disco-soul-genren. 19 heter hans nya succélåt och förklaringen till titeln finns i skivans berättartext, som faktiskt är en liten lektion i nutidshistoria. För det är ju så att i dagarna är det inte bara 40 år sedan andra världskriget slutade, utan också 10 år sedan USA definitivt drog sig ur Vietnamkriget. Och genomsnittsåldern på de amerikanska soldaterna i det kriget, ja, det var just 19 år.
1: In 1965, Vietnam seemed like just another foreign war, but it wasn't. It was different in many ways, and so were those who did the fighting.

En mycket speciell platta från Paul Hardcastle som den här veckan alltså har belagt första platsen på Englandslistan. Det handlade om krigets trauma och hemskheter så som det upplevdes av USAs unga soldater i Vietnamkriget som slutade för jämnt 10 år sedan. 19 alltså med Paul Hardcastle.

Ja, det här var en av Tears for Fears låtar från fåtöljen. Kan man säga så kanske, för LP:n den kommer ifrån heter ju Songs from the Big Chair. Everybody Wants to Rule the World alltså. Den var 8 för en vecka sedan. Nu fick den backa på placeringar och hamnade på 10:e platsen på listans mitt. Här har vi en av förra veckans nykomlingar som har knartat upp 2 placeringar den här gången. Jag skriker om Dead or Alive. Och deras låt är ju Lover Come Back to Me.

På en Frida som snurrar med 45 varv i minuten, Dead or Alive, som alltså gick upp till 9:e plats med Lover Come Back to Me. Här är en av förra veckans nykomlingar som haft ännu mer bråttom uppåt. 17:e platsen hade den som entréplats. Svenska NASA med sin låt Pola. Mm.

Det var en riktigt duktig klättring upp för listan för Stockholmsbandet NASA. Upp från 17:e till 8:e plats alltså med låten om Paula. Så tar vi då och byter personal bakom syntmaskinerna. Efter de tre killarna i NASA kommer här Peter Cox och Richard Ramey. Och tillsammans så bildar de den engelska duon Go West som får ytterligare fans tydligen denna gång. För de går också upp till nummer 7 med We Close Our

Så låter alltså skivan på sjunde plats, We Close Our Eyes med Go West. Ni lyssnar just nu till Tracks och vår lista där vi spelar de populäraste skivorna bland våra lyssnare just nu. Vi har hunnit fram till sjätte platsen, men innan vi lyssnar på den plattan ska vi också hinna skicka iväg en varsin Tracks-tröja i beige och marinblå färg till tre av våra röstare den här veckan. Maria Persson, postlåda 4094 i Ljungskile, får en tröja, liksom Jim Karlsson på Citrongatan 8C i Alingsås. Och den tredje vinnaren heter Sarian Segerström, Hovmästarvägen 2 i Farsta. Och det här är sexan då, vi lyssnar på Opus.

ja. Men intresset för den här allsången verkar mattas lite grann nu för österrikiska Opus. De får backa en placering till sjätte plats med Life is Life. Och på platsen framför sig, ja, då har de ett band från grannlandet Västtyskland. Modern Talking, som har varit med här hela 6 veckor med You're My Heart, You're My Soul.

Ja, den där plattan verkar också ha nått sin peak, som det brukar heta. Den var uppe på bronsplats förra gången. Nu tillbaka till nummer 5 för Modern Talking med You're My Heart, You're My Soul. Och vår musikaliska rundresa i Europa, den går nu vidare. Från England, Österrike och Västtyskland tar vi oss nämligen nu till Frankrike. För från Frankrike kom ju nykomlingen på fjärde plats, Andrew Shin, Canary Bay.

det var en imponerande stark entré, veckans raket för franska Andersin och uppföljaren till Cowbang. Fjärde platsen blev det för deras låt Canary Bay, hämtad från nya LPM 2, eller 3 då. Här har vi Howard Jones.

efter veckans raket Andersin fick vi höra raketen från förra lördagen. För det var ju Howard Jones då som gick in som sexa. Nu har han bättrat på sina positioner och är plötsligt på tredje plats med låten Look Mama. Och den här ljuden vet ni kanske att de betyder att jag har fått ett skifte på första platsen. För ett av de två senaste veckorna har ju Nolan Thomas varit ikväll på silverplats.

0: veckor på första plats är han alltså tvåa nu. Nolan Thomas med Yo Little Brother. Och i USA har just hans uppföljande singel kommit ut. Det är en coverversion av The Osmonds gamla hit One Bad Apple. Gimme Gimme Gimme med Nereda, Michael Walden och Patty Austin. Det är en av de fem skivor som har fått lämna trackslistan ikväll. De övriga är We Are One med Treat, Wild Boy med Nick Kershaw, That Was Yesterday med Foreigner och Clouds Across the Moon med The Raw Band. Och listan såg det ut så här. På 20:e plats We Are the World med USA for Africa. Första nykomlingen på 19:e plats Katrina and the Waves med Walking on Sunshine. Mysterious Mr. Jones i sällskap med Slade hade vi på 18:e plats. Nykomling som nummer 17 Around My Dream med Casino. Nummer 16 Crazy for You med Madonna. Nummer 15 Chicago med You're the Inspiration. På 14:e plats Dream Academy med Life in a Northern Town. Så var det Rick Springfield som nummer 13 med Celebrate Youth. Och så hade vi två nykomlingar. U2 var 12 med The Unforgettable Fire. Så var det Europe på 11:e plats med Rock the Night. Tears for Fears, de blev 10 ikväll med Everybody Wants to Rule the World. Så var det Dead or Alive på 9:e plats med Lover Come Back to Me. 8:an hette Paula med Stockholmsgruppen NASA. 7:a var Go West med We Close Our Eyes. Och så var det Opus på 6:e plats med Life is Life. 5:an hette You're My Heart, You're My Soul med Modern Talking. Så var det nykomling och veckans raket på 4:e plats. Andersin gjorde entré med Canary Bay. 3:an hette Look Mama med Howard Jones. Och sen var det Nolan Thomas på 2:a plats med Yo Little Brother. Ja, då är vi alltså framme vid 1:a platsen. Men först så ska vi ta och ringa ett litet telefonsamtal här. För att se var vi hamnar någonstans.
1: Tott.
0: Ja, Tott. Sångare och låtskrivare i gruppen Plus 1. Vad säger du om att vara etta på trackslistan?
1: Är det vi som är etta?
0: Jajamensan.
1: Oh boy. Super, det är kanon såklart.
0: Jag har ju berättat det mesta om er förut, att ni är ett nytt gäng från Stockholm och att 4/5 av Plus 1 förut var bandet Glas. Och så att Harpo har producerat er platta. Men vi kan väl känna dig på pulsen då i några andra ämnen. Vad kommer du att tänka på när du hör ordet sommar?
1: Stora, blommiga Bermuda-shorts.
0: TVs lösa förbindelser.
1: Inget speciellt.
0: Skidåkning.
1: Underbar lössnö.
0: Harpo.
1: Movistar.
0: Utlandskarriär.
1: Det skulle vara något det.
0: Om jag ber dig presentera eran hitplatta, hur låter det?
1: Och nu folk, etta på trackslistan. Plus 1 med Nevermore.

Då har de svingat sig det sista avgörande steget upp i trackslistans topp. Stockholmsbandet Plus Ett med sin låt Nevermore. Och det här är första gången faktiskt sen vi startade trackslistorna i höstas som en svensk platta belägger första platsen. Om vi inte förstås ska räkna Murray Heads One Night in Bangkok som svensk, vilket kanske är lite tveksamt. Nevermore i alla fall med Plus Ett är etta, och det var topp, eller Göran Gustafsson som det står i pressbetyget som pratade svingan, han är sångare och låtskrivare i bandet. Vill ni nu skriva till nästa trackslista och rösta så är adressen Tracks, Riksradion, 60900 Norrköping. Senast på tisdag måste vi ha era röster. Här kommer då ett engelskt band med ett eget sound, New Order, som just nu är på Japan-turné. Och det här är ett alldeles färskt vax, The Perfect.

Ja, det här var New Order, bandet som gjorde en av de mest fulländade rytmiska danslåtarna här om året. Jag tänker förstås på Blue Monday. Jag har en ny LP ut, det som heter Low Life, och det här var den låt som har valts till singel i England, The Perfect Kiss. Nile Rodgers, killen som tillsammans med Bernard Edwards ledde Cheek. Sen dess har han gått från klarhet till klarhet som skicklig producent till bland andra Madonna, David Bowie och Duran Duran. Och ikväll planerar han, precis som många andra, att göra sin riktiga

Glad kväll på stan. Och det låter ju som om det är de spanska kvarteren han tänker söka sig till. Och Trax slutar då med denna färska singel från Nile Rodgers. Den heter Let's Go Out Tonight. Hej då!

0: Vi har hört Trax med Kai Kindvall i Norrköping, och Kai återkommer som vi hörde nästa lördag.
1: Ja, men visst var det Kai som hördes på det här sättet den 11 maj 1985. Och sen fick lyssnarna rösta fram listan veckan därpå, och då gick det bäst för plus ett även den veckan. De låg kvar där som etta. Även om Duran Duran gjorde en tjusig entré och nosade dem i baken på andra platsen. Och även Depeche Mode gick det också bra för av de nya låtarna när de rusade in på fjärde platsen, den brittiska gruppen. Och det var Trax det där, och det blir mer Kai Kindvall nästa söndag, men då är det Pop och Rama som gäller från juni 1980 jämt. Men nu en lite kortare musikmix fram till klockan ett när det är säsongsavslutning för Henrik Olssons gräv i radioarkivet. Så missa inte det, och först ut i den här mixen då på drygt en kvart. Då ska vi höra en låt som Björn Skifs och Blåblus placerade på svensk toppen. De sjöng då att Sally, hon var en rekobrud. Och därmed så säger jag som heter Micke Cederberg tack och farväl. Hej då!

Poporama, Tio i topp, Svensktoppen, Kvällstoppen och Tracks. Ja, det är listprogrammen som du hör på helgerna med start klockan 11 här i P4 Plus. Och lördagen, den är vikt för Svensktoppen och de andra listprogrammen på söndagarna.

0: P4 Plus med Henrik Olsson.
1: Ja, där tog jag hissen ner i radioarkivet. Programmet heter I radioarkivet med Henrik Olsson. Och jag säger välkommen till sista programmet för säsongen. Här nu ska vi utse den totala vinnaren från det här första halvåret. En av alla som vunnit veckofrågan kommer lottas fram som vinnare av en Bluetooth-högtalare. Men kvällens arkivinslag då? Ja, de blir av riktigt somrigt slag. Mer om det om en liten stund. Vi ska ju också utse en vinnare från förra veckans fråga också, som också har chansen att bli säsongsvinnare. Oj, vad mycket vi ska hinna med. Nu kör vi! Oj, jag känner mig nästan lite febrig.

Ja, det är Peggy Lee som gör Fever från 1958. Och nej, det var nog inte feber jag hade. Det var något annat. Jag kommer klara mig här. Hörrni, det blir ju en säsongsvinnare som ska utses i det här programmet. Men vi måste ju ta fram den sista vinnaren också i den ordinarie tävlingen. Vi hade ju som vanligt en fråga förra veckan också. Det var lite sporttema på klippen i förra veckans program. Så frågan handlade om i vilka länder som sommarens fotbolls-VM anordnats i. Och det är ju inte bara ett värdland utan det är fler länder. Det var många som kunde detta. En del som hörde av sig tyckte att det ska ju inte vara sport i P4 Plus och sådana saker. Men jag tyckte någon gång kan vi göra undantag för att radiosporten, de här ögonblicken vi hörde och när den är som bäst är riktigt oslagbar radio. Men visst, det är inte sport i P4 Plus i vanliga fall, men så här som arkivklipp kan det väl dyka upp någon gång. Men rätta svaret här nu då. Fotbolls-VM i sommar hålls i USA, Kanada och Mexiko. Och det kunde många av er. Bland annat en person i Floda utanför Göteborg. Vem finns i Floda? Ja, det är många. Men Bodil Hansson är den lyckliga sista vinnaren i det här programmet då, den här säsongen. Du får en P4 Plus-tygkasse skickad till dig på posten. Men det kan ju vara så också att det är du som vinner Bluetooth-högtalaren. Dragningen blir lite längre fram i det här programmet, så häng i. Och alla ni som andra som vunnit under säsongen, någon av er kommer få högtalaren lite senare. Men nu går vi in i sommaren och det här är alltså sista programmet av Radarkivet med Henrik Olsson. Men vi är tillbaka sen i september. Och vad är mer sommar än att minnas programmet Sommartoppen som sändes här i Sveriges Radio under många år. Och från början var det ju så att Sommartoppen ersatte Tio i topp under sommaren. Och det första programmet sändes 1962 och återkom sen varje sommar då fram till 66 och sen var det lite paus. 86, alltså 20 år senare, återkom programmet. Men då först som ett studiosänt program. Men 87 så återkom de här mentometerknapparna då och programmet reste på turné runt om i Sverige. Det var 10 låtar som skulle röstas fram till en topplista. Och här i veckans program ska vi lyssna på några olika sommartoppar från 60-, 80- och 90-talet. Och vi kan säga att vi tar det bakifrån och börjar med 90-talet. Och då var det faktiskt så att undertecknad själv var en av programledarna. Sommaren 1999. Du kommer strax höra vem jag hade vid min sida. Och ja, vi drar över nu till det här klippet. Det känns som att det är en övertänd publik. Det låter i alla fall så. Det här är Karlstad, sommaren 1999.

0: Hej!
1: Hej igen! Troget som en hund är Sommartoppen tillbaka i din radio. Och idag på vår resa genom Sverige har vi kommit till en stad där alla tror att solen alltid lyser och luktar kaffe och sådär. Vi konstaterar väl under dagens sändning hur det ser ut här och hur läget är. Sommartoppen är nämligen i...
0: Ja, i Karlstad har vi hamnat med våran P3-trailer som står parkerad här i de inre, lite hemligare delarna av hamnen. Vi står lite bakom en stor tegelbyggnad och där inne så tillverkas det plastkrokar och toalettpappersbalar, sägs det. Men här är ganska mysigt ändå, för bakom oss har vi fina promkanalen och det guppar lite båtar där. Och framför oss så har vi ju en hel del, massa trevliga och snygga människor som har hittat hit. Kul att ni är här. Idag är ju er tur här i Karlstad att ha makten över listan.
1: Hon som på så Bertil Perro fint vis då beskriver läget och utsikten här i Karlstad heter Sara Edvardsson.
0: Och han som tillsammans med mig ska lotsa er igenom de här två timmarnas Sommartoppen heter Henrik Olsson.
1: Ja, den här timman då kör vi igenom den aktuella listan så som Karlskrona ville ha den. Och efter klockan tre sen så spelar vi de fem heta utmanarna. Vi fick en ny etta förra veckan. Direkt upp i topp tog sig engelska Anne Lee med trallvänliga Two Times. Hon har Meat Loaf och Barbara Streisand som favoritartister. Men själv så låter hon så här. So never mind what you gonna do. Ja. Så lät det alltså i Karlstad Sommartoppen 1999. Vi ska snart få höra vilken låt som blev etta såklart. Men nu tillbaka till P4 Plus-musiken och The Cosmians.

0: Ja, låten heter Hair. Cosills gjorde den 1968. Och det blir massa olika sommartoppar i kvällens arkivprogram här. Och vi ska tillbaka till sommartoppen Karlstad 1999 och höra vilken låt som blev etta då.
1: På listan den här veckan blev alltså Metallica med sin Die Die My Darling. Åh, vad glada vi är ute! Och det innebär att vi kommit upp till toppen av sommartoppen. Och eftersom förra veckans etta Ann Lee inte gjorde bättre än en nionde plats, så förstår vi ju att vi har fått en ny etta. Och ni som har glömt vilken det var får svaret här.
2: Veckans etta på

0: Lasse Karlsson står på bänken och rockar loss till München. Hoyt is my tack. Ni etta på sommartoppen.
1: Tack alla ni som lyssnade hemma och tusen tack till er som var här och festat med oss. Innan vi sticker vill vi ha ett riktigt Karlstadsvrål. 1, 2, 3.
0: Nästa vecka åker vi till den andra kaffestaden Gävle, som finns i närheten. Vi ses där. Vi som har gjort sommartoppen idag: Mats Landberg, Mats Ekman, Göran Valentin, Peggy Hamburg, Jenny Senor, Johan Eriksson och Ofo, och så Sara Edvardsson och jag, Henrik Olsson. Kul att vi fick komma. Vi ses igen.
1: Hej då.

Los Panchos heter gänget som spelade in den där låten 1960. Las Calorindras heter låten. Manfred Mann före den då med Sha La La från 1964. Och vi ska sjunga vidare kan man säga, för stämningen är på topp när sommartoppen for land och rike runt. Och nu är det 80-tal. Sommartoppen i Falkenberg ska vi höra hur det lät här när programledaren Helene Benno inledde programmet.

0: Tjena! Tänk att det gick så bra den här gången också. Det är alltid lika imponerande när folk klarar det här med att säga hej, tjena, sommartoppen eller så. Samtidigt så väldigt många som ni är. Ni som lyssnar har säkert sedan länge förstått att allt det här inte kommer till spontant, utan det ligger en intensiv träning bakom. Dessutom så krävs naturligtvis en kunnig dirigent med pondus,
1: hej,
0: för att det ska lyckas. Nu ska ni som är här berätta för dem som inte är här vilken stad vi befinner oss i. Vi är i
2: Falkenberg!
0: Ja visst är vi i Falkenberg, och det här programmet heter
2: Sommartoppen!
0: Och för att få publiken här på Cabaret Beach Club att säga det, så måste jag vifta som en smärre semafor. Och det gick ju bra. Nåväl, Sommartoppen sen som sagt från Cabaret Beach Club i Falkenberg, vid en strand vid ett hav. Och här blåser det friska vindar och folk windsurfar och hoppar i vågorna. Det är kyligt, så jag tycker det är modigt att hållas där ute i havet. Eftersom Sommartoppsredaktionen består av en samling sportiga och friluftsintresserade personer, så passar det oss väldigt bra att sända härifrån Falkenberg. För här kan vi ägna oss åt både orientering, windsurfing, tennis, golf, laxfiske och självklart bordtennis. Det vi ska ägna oss åt nu är en avancerad form av örongymnastik samt då och då lätta knäböjningar. Det är ju så att vi under denna första timme spelar upp de låtar som ligger på Sommartoppen och de sex försökslåtarna. Dessutom får ni här i publiken här och där chansen att vinna flotta vinster. Och först efter nyheterna är det dags att rösta, så ni behöver alltså inte trycka på mentometerknapparna. Det är så svårt att säga det. Ni behöver inte trycka på dem ännu. I Rättvik där tryckte de hej vilt och fick till en rejält ommöblerad sommartopp med tre nykomlingar. Förresten verkar de rätt sportiga där uppe också. Åtminstone tycks det finnas åtskilliga som är givna på det här med skateboard. För det var stort jubel när Jokern med Magnum Bonum gick rakt upp på första plats. Här är Magnum Bonum.

0: Magnum Bonum med låten Skateboard från 1978. Men den var alltså Joker, man kallar så, man lyfte in en gammal låt som fick chans på sommartoppenlistan 10 år senare, 1988. Men vi ska väl lyssna på upplösningen av den listan också, tillbaka till Helene Benn och då i Falkenberg.
1: Då tycker jag vi tar väl en liten fanfar för den som ligger på silverplats. För på silverplatsen. Nu finns det bara två låtar kvar, va? Det har ni förstått. På silverplats, det vill säga den andra platsen på sommartoppen. Toppen låter så här.

Soko Harun, Jørn Gjert. I hate myself for loving you på sommartoppens andra plats. Och det innebär att nummer ett får den här fanfaren och låter så här.

Vackra Amazing Grace där med Susan Boyle, inspelad 2009. Och för henne var det ju Roxette med Dressed for Success som blev etta på sommartoppen i Falkenberg 1988. Du lyssnar på i radioarkivet med Henrik Olsson. Det är sommartoppar för fullt vi lyssnar på här. Vi längtar efter sommaren på riktigt här. Ja, men sommaren börjar väl den här helgen kan vi väl säga. Nu ska vi tillbaka till riktig historisk tid då för sommartoppen. Första avsnittet sändes 62, men vi ska lyssna på ett från 1964. Och det var då den eviga programledaren Pekka Langer som ledde programmet även den här sommaren. Här hade han stannat till i Jönköping.

0: Sveriges Melodi Radio i Jönköping. Här är Folkets Park i Jönköping och här är en mentometer, en fäckalanger och en 200 ungdomar från Tranås och Jönköping som nu är beredda att välja veckans populäraste skivor. Det innebär att vi ska lyssna till Sommartoppen. Twisted.
1: God middag hela svenska sommarlandet runt och som de sa i nyheterna nyss, hjärtligt välanbekomna att bli med bland de 1,8 miljoner lyssnare som nu ska ta del av den sista sommartoppen. De spontana glada röster vi hörde här alldeles nyss, de kom från en kör, blandad kör, sammansatt av närmare tusentalet ungdomar från Jönköping och Tranås. Stämd i F-dur, F som länsbokstaven på bilarna. Det är tredje gången i sommar som sommartoppen använder sig och domineras av Småland. Första gången var juni då Vimmerby var inblandat. Andra gången den 1 augusti så gällde det Eksjö-Oskarshamn. Och nu är det alltså Jönköpings och Tranås tur. Så att Tranås hör ju egentligen till Östergötland alltså, fast smålänningarna har skärligt en stad. Eller stuligt heter det kanske. Varför vänder sig då Sveriges Melodiradio så ofta till Småland för att få deras åsikt? Därför att smålänningarna är kloka, klipska och aldrig

Lampar fel bland lingonröda tuvor och villande mo. Det blev stort sus här i juryn när vi för en stund sedan delade ut dagens skivförteckning. Bland de nya skivorna finns nämligen en Beatlesplatta, gissa vilken. Och trots det att det faktiskt finns två Beatlesplattor förut med på listan, och trots att reglerna förut har sagt att det får bara vara två låtar av samma orkester samtidigt med på listan. Men dels är ju Beatles något för sig, och dels kan vi ju inte stå och hindra en aktuell skiva för, bara för principernas skull. Nåja, först ska det ju lyssnas och tryckas innan vi får veta hur det går. Det kanske bara blir en Beatles-låt kvar på listan när allt är över, det vet vi ju inte. Här är första skivan på senaste sommartoppen, den från Hudiksvall. Och det blev en verklig sån här runner-up, som det heter, en alldeles ny skiva som blev etta, nämligen Manfred Manns Doa Didi Didi. There she was, just a woman.

0: Doa Didi med Manfred Mann från Sommartoppen då 1964. Men vi ska också såklart höra hur den här listan slutade den här veckan. Så tillbaka till Jönköping 1964 med Pekka Langer vid programledarmikrofonen.
1: Trea alltså, Tell Laura I Love Her med John Layton som samlade 50 poäng. Och nu är det stor undran i juryn här hur de har röstat eller hur mentometern har visat. Då ska vi be att få spela upp tvåan. Varsågod Per-Åke.

Alltså, ny tvåa. It's been a hard day's night med The Beatles som fick 53 poäng. Men det skilde ändå 7 poäng till förra veckans etta som alltså fortfarande är etta, nämligen den här. There she was, just a walking.

Etta alltså fortfarande. Doa Didi Didi med Manfred Manns orkester, 60 poäng. Och därmed så säger vi adjö och tack till Jönköping och Tranås. Nästa lördag så är det poplandskapet Värmland som ska bestämma listan. Då är det ungdomar från Filipstad och Kristinehamn som står i tur. Karl-Eivar, Per-Åke, Poproffo och Pekka säger adjö, adjö så mycket. Och på återseende en gång till den sista sommartuppen. Jo då.

Ja, vilken härlig fläkt av sommar vi har fått här när vi har lyssnat på sommartoppar från 90-talet, 80-talet och här 60-talet. Nu ska vi strax utse säsongsvinnaren. Vem får jag skicka en Bluetooth-högtalare till av alla er som vunnit under säsongen?

Telephone Line heter låten från 1976. Electric Light Orchestra är det som gör den. Ja, jag kommer inte ringa upp någon vinnare, utan jag kommer meddela vinnaren av den här Bluetooth-högtalaren som ni varit med och tävlat om under vårsäsongen. Alla som har skickat in har haft chans varje vecka. Dels så blir det en vinnare som får en PFR Plus-tygkasse, och alla de vinnarna har jag här i min hand utskrivna på returpapper naturligtvis. Så då är det en av er som kommer bli säsongens vinnare. De som har chansen är Gunilla Marklund i Nyköping, Margareta Zackrisson i Ullared, Freddy Josaffi i Varberg, Håkan Skött i Vänäsnäs, Ingmarie Johannesson i Markaryd, Marianne Ljunggren, Upplands Väsby, Anders Persson i Broakulla, Anita Masenius i Åbo i Finland, Sören Eklund Stigtomta, Louise Åkerberg, Upplands Väsby, Stig Odén i Storuman, och sen har vi också Håkan Andersson i Fureby och Bodil Hansson i Floda. Någon av er kommer gå vinnande ur striden. Och nu slänger vi upp papperna i luften här, så ska vi se. Det är Notarius Publicus sitter på motsatt sida här för att se att allting går rätt till. Men jag slänger upp papperna här och nu. Visst hörs de? Och ett landar i min skalle, och då fångar jag det pappret, och på det pappret står det Stig Odén i Storuman. Stig, det är du som får Bluetooth-högtalaren. Ja, men vad kul, du var med och svarade på Mio min Mio, efterlystes den veckan, och det här var 10 maj, det var inte så länge sedan, nej. Mm? Stig Odén i Storuman, du får en Bluetooth-högtalare skickad till dig på posten. Då kan du ta med dig PFR Plus vad du vill, på badstranden i sommar eller ja, i hängmattan. Där det passar så kan man ju koppla upp sin mobil eller platta till den här mobila högtalaren, Bluetooth-högtalaren, och lyssna på oss var som helst. Amen, grattis Stig. Och programmet i Radarkivet med Henrik Olsson är snart över för den här säsongen alltså. Men vi är tillbaka till hösten. Det blir ju sommar i PFR Plus här från och med nästa vecka. Men då där fick ju Stig Odén en fanfar också. Det var knappt att de har fram här nere i Radarkivet, de som sköter fanfarerna. Men där fick du fanfaren, Stig, också. Sista låten ut i kvällens program, helgens program. Det sänds ju på lite olika tider. Jag säger så, blir I Drove All Night med Roy Orbison. Vi hörs i andra sammanhang, det vet ni. Hej så länge!

0: TV4 Plus med Claes Johan Larsson.
1: Då så har ni hört i alla fall det sista programmet för säsongen, som man ju brukar säga då, utav Fredriks djupdykningar i radioarkivet. Men man kan ju höra de här programmen igen, det vet ni ju. Gå in på vår hemsida och titta lite närmare på vad som finns att bjuda på P4 Plus. För det finns en hel del. Och det händer ju mer grejer här under eftermiddagen. Det blir ju sakta, vi går genom stan till exempel med Henrik igen sen. Och sen är det favoritrepriser också. Och förresten, det var ju en sanning med modifikation i radioarkivet. För där kommer det repris 11:00 ikväll. Ja. Ja, så kan det vara. Men jag har ingen repris, även om jag sänder låtar som ni har hört förut. Jag tänker att jag ska ge er en liten väderprognos alldeles strax. Och det med anledning av att när jag tittar på första låten, ABBA, Summer Night City. Ja, det har ju varit lite värme på en del håll redan. Men nu går vi in i den riktiga sommaren. Det är ju då vid midnatt ikväll. Ja, nu när du hör på det här har vi redan kommit in på 1 juni förresten. Om du lyssnar på nattreprisen. Så välkomna till de här härliga sommardagarna. Kanske till och med några stycken tropiska nätter, vi får väl se. ABBA sjöng i alla fall om Summer Night City.

Ja, Mikael Wiehe här. Det här är Ditt land som han har översatt eller skrivit svensk text till, ska vi säga. Efter det att Woody Guthrie gjorde en sång som heter This land is your land. Den har ni säkert hört. Den kom redan 1940 faktiskt. Lite grann som ett svar på Irving Berlins God Bless America. Som är lite, ja, lite mera pompös kanske man kan säga. Och ja, som brukligt är när man skriver något som ska verka lite nationalhymnikt, kan man säga så. Ja, så plockar man fram det bästa man har. Men Woody Guthrie tyckte att det fanns också andra saker som skulle uppmärksammas. Och det är bland annat att han var rätt kritisk mot det ekonomiska systemet som fanns i landet. Och detta har en del som har spelat in låten inte valt att ta med. Men när Barack Obama hade sin presidentinstallation den 18 januari 2009, ja, det är så länge sedan, då var de faktiskt med de här texterna. Bruce Springsteen, Pete Seeger med flera var det som sjöng den gången. Ja, och nu så ska vi se här då, vad hade vi mer då? Vi hade ju The Manhattan Transfer med oss med Operator. Och den sjöng de in 1975 och ABBA Summer Night City 1978. Ja, Mikael Wiehe gjorde sin den här, Det här ditt land 1999. Vi går vidare med Sweet nu. Det heter de då. Coco 1971.

Ja, alltså han skulle ju kunnat stå på en operascen. Nej, det rådde nog en del delade meningar om det här, men han var ju inte dålig på att plocka upp just de italienska sångerna. It's Now or Never och Sole Mio. Elvis Presley från 1960 faktiskt. Landslaget, ja, de var med i Melodifestivalen 2 gånger. Det var Lasse Lindbom och gänget. Och första gången det var med den gamla jukeboxen kom 1975. Och det där är ju en låt man minns. Och vet ni vilken plats de kom på? Jo, det var på, ska vi se, 7:e plats. Och så var de med 2 år senare, för ni vet, 76 hoppade ju vi av det här kalaset, för det hade varit så dyrt och då det ena med det andra. Så att 1977 var det igång igen, och då tävlar de bland annat mot Forbes, kommer ni väl ihåg, och Beatles, och då gick det faktiskt lite bättre. En låt som heter Sommaren 65 som vi brukar spela här, de slutade 3 med den. Vi har också hört Billy Joel, We Didn't Start the Fire från 89, och så Sweet och med Coco från 1971. Och nu så ska vi vidare med låt från 78. Här är Elvis Costello och The Attractions.

The Tremolos med Silence is Golden. Ja, det är musik det ifrån, nu ska vi se här, Silence is Golden kom 1967, kan du tänka det. Och Lena Andersson, hon var den som fick sjunga Hasta Mañana på svenska. Det var 1974. Och The Platters med Smoke Gets in Your Eyes 1958. Det där är ju... Tänk att man romantiserade kring de där grejerna. Smoke gets in your eyes, rök i ögonen. Det var inget trevligt. Hur många av er minns när ni satt med föräldrarna i bilen och kanske till och med båda rökte där i framsätet och man satt där bak med stängda rutor. Ja, men det fanns en romantik kring det där också. Men nu har ju tydligen statistiken, alltså i alla fall, visat att även om många har slutat röka så har man gått över till snus istället. Och det är klart att vad skulle man då kunna likna det vid? Kan man romantisera kring snus på det sättet som man gjorde med cigaretterna? I sådana fall skulle man få skriva en låt som heter Snus gets in your mouth. Ja, det vet jag inte om det kanske är lika upphetsande. Vi går vidare med presentationen. Vi hörde Elvis Costello och The Attractions Radio Radio från 1978.

en iskall blick. Där bak en kick, i nyllet en prick och sen som är stick. Och Kurt la på en flörte och drog i Marys skjort. Men då blev Mary arg på Kurt, så Kurt la på en spurt.

Bob Dylan, The Times They Are Changing, hörde vi här. Och 1963 var året. Och vi började med Robert Broberg från 69, Mariga Mary. Och sen hade vi Driver's Seat med Sniffin' the Tears från 1978. Bob Dylan på sitt eget munspel. Nu kommer George Zamfir. Ja, vad är det han spelar på? Kommer ni ihåg hans honörsinstrument? Det är ju panflöjt. Och det är då ett stycke som James Last har skrivit. Det är också hans orkester som är bakom. Och det här blev ju ett av de absolut mest kända styckena. Och kanske ett av de som han drog in mest pengar på. Men å andra sidan, han spred sina graser. Vad var det? Han gjorde väl över 40 stycken skivor med musik som han lånade in från annat håll. Men han kunde också komponera. Lyssna på den här.

Connie Francis Vacation. Ja, det handlar om semester för hennes del där, kanske lite tidigt. Men jag vet att många av er kanske har valt att plocka ut semester redan i juni, eftersom ja, en del tycker att det har varit så fint väder i juni det senaste, så att de ja, passar på nu då. För sen har det ju varit lite sämre på sina håll. Men ja, det vädret som vi har just nu, ja, det lovar en del. Det blir en övervägande solig eftermiddag och en lugn kväll över större delen av landet. Några lokala skurar kan dröja sig kvar i Västra Götaland, men sen blir det under natten mest uppehållsväder med klara till halvklara skyar. Och för er som då lyssnar på nattreprisen här nu, så ska det, om vi nu får tro på det här, bli en måndagmorgon som bjuder på gott om sol sedan eventuell dimma har lättat och en ny försommardag tar sin början. Ja, mellan 8 och 14 grader kommer temperaturen att ligga på under förmiddagen, och sen så stiger de och det blir lite varmare. Så där ja, vädret som det ser ut. Vi har också hört musik före helslaget här klockan 15, och det var And the Beat Goes On med The Whispers. Och när kom den då? Det var 1979. Och så hade vi med oss då Den ensamma herden, som den heter även på tyska. George Samfir och James Lasts orkester från 1979. Det är ju en låt som de flesta utav er nog känner till. Med musiken i bagaget går vi nu vidare efter Connie Francis Vacation från 62. Ska vi till 79, och då är det med Van Morrison, Bright Side of the Road.

Visst är det ett släpigt men på samma gång väldigt tjusigt och sofistikerat arrangemang som Frank Sinatra sjunger till här i Summer Wind. Den inspelningen gjorde han 1966. Och förra det hörde vi David Jones, It Ain't Me Babe från 1967 och allra först Van Morrison då med Bright Side of the Road från 1979. Ja, Bright Side of the Road, om man nu ska göra en sån här melodiradiokoppling, den har han väl följt nästan hela sitt liv. Ja, det talar jag av då om dagens stora jubilar. Han har hunnit bli 96 år och jag snackar då om Clint Eastwood. Denna regissör som man ju faktiskt kallar honom för på senare år, men också skådespelare som hållit på långt upp i åren. Men nu är det slut med regisserandet och skådespelandet. Det sägs i alla fall så. Det är klart att han kan med all rätt få ta det lite lugnare. Och vad gör han då? Jo, han spelar piano och ägnar sig åt konstnärskapet måleri. Det gör han i Kalifornien där han bor och på Hawaii där han har ett ställe också. Och har faktiskt valt att ta ett steg bort ifrån offentlighetens ljus. Den här killen började ganska sent i karriären med filmen. Han blev ju en av skådespelarna i en tidig tv-serie om Vilda Västern som heter Rawhide på engelska. Prärie fick den heta i Sverige. Gick från 59 till mitten på 60-talet och Clint Eastwood spelade en av de stora rollerna genom hela serien. Och detta gjorde att han då också fick lov att visa upp andra talanger, likt många andra. Jag vet ju att nästan hela familjen i Bröderna Cartwright gav ut skivor och åkte på turné. Så gjorde också faktiskt Clint Eastwood. Hur många av er vet om att han har en riktigt tjusig sångröst? Ni ska föra själva hur det låter om honom ifrån den musiken som fanns med i tv-serien. Hans rollkaraktär heter Rowdy och det fick också låten heta. Här är han från 1962.

Det var Oliver som fick stora framgångar med musik ur musikalen Hair. Good Morning Starshine fick vi höra här, och det är då ifrån 1969. Mike Oldfield och Maggie Reilly, det var från 83, det med Moonlight Shadow. Och det är väl inte svårt nu när det är fullmånetider. Medan Survivor gjorde Eye of the Tiger, också det filmmusik ju, från 1982. Ja, och så hade vi före det då Clint Eastwood i en alldeles egen låt ifrån det att han var med i tv-serien Rawhide, Prärie. Och låten som vi hörde heter Rowdy, det var hans rollkaraktär det. Ja, en kille som kunde sjunga det. Och nu så ska vi lyssna på Bonnie Tyler. Ni vet ju, vi har talat om henne tidigare, att hon har hamnat på sjukhus då. Efter en operation så drabbades hon ju illa nog av ett hjärtstopp. Men man lyckades häva det där och få igång henne igen. Och så har man gått ut ifrån familjen och på hennes officiella hemsida och sagt att ja, hon behöver tid för att tillfriskna, och man bad vänligt men bestämt att lämna henne i fred. Och nu har det faktiskt inte skrivits eller sagts någonting om henne på nästan 3 veckor, så vi får hoppas att inga nyheter där är goda nyheter.

Där hade vi Gimme Shelter, The Rolling Stones i P4 Plus, och deras årtal för det här, det var 1969. Tre år tidigare hörde man Gunn Sjöberg sjunga Je ne regrette rien med titeln Nej, jag ångrar ingenting på svenska från 66. Det är ju en översättning det förstås då. Och så Bonnie Tyler, It's a Heartache, 1977. Jimmy Cliff, ja det blir det nu härnäst. Jag ska bara passa på att flagga lite grann för här om en liten stund. Så blir det ju mer på listan klockan 18. Sakta, vi går genom stan, lite lugnare musik med Henrik Olsson. Och sen är det P4 Plus favoriter. Det blir två stycken. Först har vi Swing & Sweet med Leif Smokring Andersson. Och sen blir det ju Da Capo med Anders Elderman klockan 22. Och klockan 23, repris med Henrik Olsson då i radioarkivet. Men nu... Alltså, Jimmy Cliff.

Helen Reddy, Angie Baby. Det var 1974 så den här blev en jättehit för henne. Men då hade hon redan fått sig ett ordentligt namn. Ni vet att en av hennes första stora framgångar, det var I Don't Know How To Love Him ifrån Jesus Christ Superstar. Men så gjorde hon också den där I'm A Woman, och Delta Dawn var ju också hennes låt. Hon flyttade så småningom tillbaka till Australien då hon levde fram till sin bortgång här 2020. Då hade hon hunnit fylla 78 år, och då hade hon också arbetat som hypnoterapeut. Mm. Vi har också hört Come On Feel the Noise med Slade, och Marty Robbins and the Glaser Brothers med Big Iron. Ska vi se, Slade hade vi ett årtal på också förstås. Det var 1973. Och Big Iron, så är det. Nej, det sa jag inte, utan då tittar vi på årtalet där också, 1959. Och Jimmy Cliff, The Harder They Come, var från 1972. Ja, hopp, söndag eftermiddag. Att se framåt, det ska man väl alltid göra. Jag brukar alltid säga att nu har vi allting framför oss, men snart så står man där i september igen. Det kan väl vara skönt att bli påminn om det också, och så att man verkligen får njuta av sommaren. Här är Earth, Wind and Fire med sin syn på just den där månaden. Året är 1978 och Olle Nilsson har valt musiken. Claes-Johan Larsson säger tack för nu.

Visst lyssnade du och kanske till och med spelade in ifrån Tio i topp, Pop och Rama eller möjligen Kavalkadi från radion. Ja, men du kan ju faktiskt höra dessa sändningar ifrån förr igen och detta med originalprogramledarna. Och det utlovar jag. Jag som heter Micke Cederberg och jag är ju listredaktör på P4+. Och du hör något av dessa program varje söndag med start klockan 11. Bra va?

När jag som vanligt ringde dig och på bio bjöd dig ut, så svarade du helt enkelt nej, nu får det vara slut. Du sa, jag ska vara hemma ikväll, lägga mig tidigt och sova. Ring inte mer är du snäll, och det måste jag lova. Men ingenting kunde hindra mig, jag måste ut ikväll. På stan jag drev tills jag såg dig, med en grabb i en bil av senaste modell. Bilens lakten glänste, kromen blixtrade snos. När jag stod där stum och tänkte, hur enkel är min lilla ros.

kväll, god kväll. Ja, det är ju inte så sent, men det är på väg in i kvällen. Och på väg in i kvällen så tar vi det lugnt och försiktigt.

Programmet heter Sakta vi går genom stan, som inleddes med Alone Again, Naturally, med Gilbert och Sullivan från 72. Tre år tidigare spelade Monica Zetterlund in den här fina gröna små äpplen.

0: Haoma Moseka Dopavo. Det finns en folkets sång, blir det. Marisa ifrån Portugal spelade in den där 2005. Innan dess en liten power ballad som vi ändå kallar Bon Jovis Bed of Roses, inspelad 1992. Nu till Östen Warnerbrings Eslöv.
1: Älskling, söt nos, härmed så får jag meddela att jag ej kommer hem.

Hon kolla upp mitt tändstift. Och när hon gjorde det, då förstod jag att det var klippt.

Song Sang Blue där med Neil Diamond från 72. Men låt mig bara stanna till lite vid låten innan dess. Östen Warnerbrings 15 minuter från Eslöv. Och tar man då bilen och startar mitt inne i centrala Eslöv och åker 15 minuter österut, ja, då kommer man till Snogröd. Där finns ett fågeltorn till exempel. Kan man titta ut över sjön Östra Ringsjön? Det kan man göra. Man kan också digga vidare till musiken här i Sakta vi går genom stan. Nu lämnar jag plats för Nina Simone. My baby just cares for me.

0: Ja, det är sommar. Du är välkommen till Sakta vi går genom stan här i både P4 och P4 Plus nu. Men nu ska vi minnas en annan sommar.
1: Minns du den sommar? Ängen stod grön. Minns du den natten?

0: Ja, så fin text där i Minns du den sommar av Gunnar Wiklund från 1960. Minns du den sommar ängen stod grön? Minns du den natten vi möttes ut på ön? Minns du den skogen i sommarnattens ljus? Minns du den stigen vi gingo till ditt hus? Jag var förälskad för allra första gången. Kan du fundera på, när var du då förälskad allra första gången? Och jag minns faktiskt, för min del, ska inte gå in mer och djupare på det, men det var en tjej på lekis, som det hette, motsvarande förskolan nu då, Mia. Och hon hette så praktiskt Olsson i efternamn.
1: När en dag you are

Åh, hon har fortfarande en resväska kvar i Berlin. Det var Marlene Dietrich som sjöng så i en inspelning från 1960. Hon gjorde den tillsammans med Burt Bacharach. Före dem var det ännu äldre musik från 1939. Night and Day heter den låten med Billie Holiday. Nu ska vi till en annan duo. Nyss var det ju Marlene och Burt som gjorde någonting tillsammans. Nu är det Malena och Jerry som 2013 jobbade ihop. De har efternamnen Erneman och Williams. Counting Miracles hette deras sång ihop.

Ja, den heter Barndomshemmet och det är artisten Dan Eriksson som spelade in den här 1970. Och det här är kanske en sån här låt som man tror är svensk. Men nej, den är någonting helt annat, höll jag på att säga. Men den har många år på nacken och det är en amerikansk låt, On the Banks of the Wabash, Far Away, skriven redan 1897 av en George G. Gaskin. Och ja, det var han som spelade in den. Det var Paul Dresser som skrev den. Ja, den var verkligen inte svensk i vilket fall. Men sen har den gjorts av väldigt många svenska artister. Det var redan 1919 som den fick en svensk text utav Carl Evert och så blev det Ernst Rolf som spelade in den och sjöng. Sen har Jussi Björling spelat in den, Sven Ingvars har gjort den och sen är den ju också ledmotiv och förekommer mycket i Colin Nuttys film Änglagård från 1992.

Nyss var det Days We Left Behind med Paul McCartney, ny musik från honom. Men här var det Melodifestivalvinnaren från 1973, gruppen Malta med Sommaren som aldrig säger nej. Det var ju Claes av Gejstan och Göran Fristorp som hade den gruppen tillsammans, som ju slog ABBA där 1973, men de fick ju revansch året efter. Nu innan vi kommit halvvägs så blir det lite Mariah Carey här. Anytime You Need a Friend från 93.

Men hallå där och välkommen tillbaka till Sakta vi går genom stan. Antingen har du hängt med oss ända sedan klockan 18.00 i kanalen P4 Plus. Eller också har du hoppat på här när P4 också har börjat sända Sakta vi går genom stan. Lugn och skön musik fram till klockan 20.00 här nu då. Efter en omröstning har kommande låt utsätts till Elton Johns allra bästa låt. Det handlar om Your Song som han spelade in då 1970. Och vad är för en omröstning jag tänker på? Jo, jag höll den här för bara några minuter sedan och jag slängde upp några av Elton Johns titlar och gick igenom. Och jag röstade fram att det här är den allra bästa Elton John-låten. Tycker du likadant?

lite ball. Hörru, akta brallerna. Ja, lite grann i alla fall. Farsan han är jättetuff. Farsan han är bäst. Farsan han är någonting mitt emellan.

mig. Grabben din och du. Lika bra du passar dig. Plötsligt 1, 2, 3.

0: i maj.
1: Vänta får du se.
0: Någon vacker dag i maj.
1: Vänta får du se.
2: Cornelis Vreeswijk här med första vackra dagen i maj, men det stämmer ju inte riktigt. Men ja, det är ju heller ingen svensk låt från början. Ni vet ju att Cornelis Vreeswijk, han var ju från Holland, Nederländerna, från början. Och där är den här låten hämtad ifrån. Det är en holländsk låt. Och översätter vi den titeln, Op ein mooi pippingsterdag. Ja, jag är inte bra på holländska, det ska väl vara mer i sånt. Men det blir på en vacker pingstdag. Så det var inte en rak översättning, men ändå rätt årstid kan vi väl säga. Cornelis, en riktig folkkär svensk visångare som ju räknas som en av Sveriges största trubadurer. Det är länge sedan han gick bort nu, 1987, men han blev ju bara 50 år. Hörrni, vi kliver vidare här i sakta vi går genom stan. Nu George Michael, Praying for Time. Ja, är det något i alla fall jag alltid önskar mig mer av, så är det ju tid.

Etta James här med en tidig låt från hennes karriär. 1960 släppte hon A Sunday Kind of Love. Då var hon 22 år. Etta James hette egentligen James Etta Hawkins, men längs vägen där så var det någon som tyckte att men du måste ha ett bättre artistnamn som ser snyggare ut på skivfodralen, och då blev det ju Etta James. Ja, det är snyggt. Är du nöjd med ditt namn? Det vet du som ung, så att man ju funderar på att man skulle haft ett roligare, mer exotiskt namn. Henrik Olsson. Hur kul är det? Och jag vet att dessutom att min mormor gillade inte Henrik. Hon tyckte om mig, men inte namnet, för att det var någon i hennes ungdom som inte hade varit trevlig som hette Henrik. Men jag överbevisade henne och visade att även som Henrik kan man vara trevlig. Men nu är jag ganska nöjd med mitt namn ändå. Sådär. Bara för att det är så himla vanligt så sticker det faktiskt ibland ut.

0: Båtlåt med Robert Broberg, såklart från 1967. Kvällens ABBA blev I Have a Dream från 1979. Jag har ju ett program som sänds i både P4 och P4 Plus på lördagskvällar som heter Lördans, och då är det många olika danser som vi bjuder upp till i det här programmet. Det här tar vi ju lite lugnare, här är vi ju ute och strosar mera. Men en vals är väl aldrig fel. Jag säger Take This Waltz. Leonard Cohen sa precis samma sak 1988.
1: Now in Vienna there's 10 pretty women. There's a shoulder where death comes to cry. There's a lobby

Roberta att han är inte här. Fast fåglarna ger hals och träden gröna vaknat. Jag ser det med min saknad, jag ser det inte alls. För den som jag höll av har stympats.

med blod och svett och tårar, med kulsprutor och bårar. Jag vet att det är fel, ni vet.

Mittpunkt kan man läsa då på sidan Upplev Stockholm. Och man skriver där då att torget är känt för sitt karaktäristiska svartvita triangelmönster. Och torget kallas ju folkmun Plattan. Det finns också den här stora glasobelisken och Sergelfontänen i anslutning till den här torget. Och man skriver att platsen är ett stort nav för evenemang, demonstrationer och firanden. Ja, jag ska tänka på det. Inte när jag promenerar förbi, för att nu är jag ju här i radiohuset och promenerar runt kan vi väl säga. Men jag cyklar hem och jag cyklar förbi Sergels torg. Då ska jag tänka på att det här är Sveriges mest kända torg. Mm.

liten annorlunda låt för att komma från Fleetwood Mac. Den är en tidig sådan. 68 gjorde de Albatross. Ja, då släpptes den första gången och då blev den etta på Englandslistan. Men sen släppte de den igen, inte så många år senare, 5 år senare, 1973. Och typ i samma version faktiskt. Men då var det väl nya människor som upptäckte den och tyckte att den här är ju riktigt bra. Då blev den nummer 2 på Englandslistan. Före Fleetwood Mac var Cat Stevens med Morning Has Broken, och den är vi ju långt ifrån nu. Vi är ju närmare måndag morgon här nu, men det vill vi ju inte tänka riktigt på. Vi tänker på att vi ler lite tillsammans igen, för visst finns det alltid något att le åt. Testa lite och le så ska du se att det funkar.

Ja, så skimrande var aldrig havet. Sven Bertil Taube gör en fin version av sin pappas låt. Den här inspelningen kom från 1970. För honom var Frank Sinatra tillsammans med The Pied Pipers. Och vi var inne på det där med att le, och bara genom att le så blir det smittande och man blir lite gladare. Men den där låten, den heter I'll Never Smile Again. Men det tror jag inte på. Nej. Det var 1940 och jag vet att jag har rätt. Are you lonesome tonight? Ja, jag sitter alldeles själv här. Du kanske också sitter själv eller är själv i bilen. Eller vad det nu finns när du lyssnar på sakta. Vi går inom stan. Elvis Presley ska vika ut sig i ämnet. Are

heter precis så här: Love Will Keep Us Alive. Eagles spelade in den här 1994. Det var näst sista låten, och här kommer sista låten i kvällens Sakta vi går inom stan. Det blir Stand By Me med Ben E. King i en inspelning från 1960. Olle Nilsson valde musiken i Sakta vi går inom stan ikväll. Henrik Olsson heter jag. Ha nu fortsatt fin söndagkväll. Hej då!

God afton, musikvänner. I kväll har vi bland annat ett Louis Armstrong-set från 30-talet. Vi har ett klassiskt Harlem-band. Vi har Juna May, Carlisle och Lester Young. Vi har Benny Goodman, Ivy Anderson och mycket annat. En opener till exempel.

Lite stormy weather där på slutet i Woody Hermans Singing in the Rain, ett arrangemang av Ralph Burns från 1952. Här är Dexter Gordon.

Thanks a million. J.C. Higginbottom, Tom Bone hjälper Louie att göra nästa nummer till en real game of jazz. I double dare you.

Så långt Louis Armstrong. Vi har ett par nummer nu med ett tidigt Harlem-band, nämligen Claude Hopkins orkester. Hopkins är fortfarande aktiv, men i huvudsak som solopianist. Under 30-talet var han en ledande swingband-maestro. Här är som sagt ett par tidiga nummer. Först Mystic Moon.

Claude Hopkins och hans orkester i Washington Squabble och dessförinnan Mystic Moon. Här är Juna May Carlisle och ett litet band inkluderande Lester Young, Chad Collins och Clyde Hart. Juna May sings It's Sad But True.

sångtitel och svensk krogtradition fick lite swinging public relation. På tal om Ellington från den här tiden, här är också Ivy Anderson och bandet i den sorgsna historien om den stackars studentskan som inte lyckas bli populär på college-danserna. A Lonely Coed.

Ivy Anderson i A Lonely Coed. Henry Allen nu i en populär Will Hudson-sång från 1936 ungefär. You're not the kind of a girl for a man like me.

Henry Allen, så har vi en request för Franz Lehár, så du är min hela värld. I Benny Goodmans version, Helen Forrest sjunger Yours is my heart alone.

Lee Wiley, Bobby Hackett och Hugh Bushkin i Street of Dreams. Och till sist här är Stan Kenton och Concerto to End All Concertos.

Hej, hej! Micke Cederberg här. Jag är musik- och listredaktör i P4 Plus. Och du har väl inte missat att jag har letat fram hundratals svensktoppar ifrån förr. Och detta med listtopparna som du kommer ihåg kanske, men också låtarna du har glömt. Varje lördag klockan 11.

Varmt välkomna till Da Capo, programmet här i P4 med nostalgi. Jag hoppas ju att ni vill tillbringa en timme med Anders Bostedt och mig här, plus en liten bunt med skivor utav ädla årgångar. Som till exempel redan den som får inleda idag, det är en önskeskiva det, från Anna Fredriksson i Sölvesborg. Hon skriver här och så söker hon en sång som hon minns ifrån en båtkryssning med sin man 1973. Anna skriver att hon fick till och med dansa med fartygets kapten till melodin vi strax ska höra. Han kanske var rätt tjusig för det står så här: men tyvärr hade jag en annan kapten redan, jag var redan gift. Tyvärr tycker jag är bra där. Melodin, det är nämligen den här.

Ann Fredriksson i Sölvesborg hade skrivit ett roligt brev till mig här med glimten i ögat verkligen. Och för både henne och hennes man så spelade vi Kiss Me Honey Honey med Shirley Bassey, men inte för kaptenen. Ja, det var en mörkerskiva det här från 58 förresten, och vi ska backa 20 år till 1938. Ett härligt slagerår. Hör bara här på den här pärlan i 78 varv med populärsången Nonne Hall. Det är en folkstrott som på svenska har fått titeln Spela, maestro.

Någon Hall sjöng Music Maestro Please, eller som den heter med signaturen Alexanders svenska text, spela Maestro. Grands dansorkester var det som spelade, för det var skivmärke Grand nämligen, och inspelningen gjordes här i Stockholm i augusti 38. Skivmärket Grand, det var ett märke som i första hand såldes på varuhuset Grand. Skivmärket Dixie i sin tur, det var ett annat som såldes på varuhusen Tempo och Åhlén och Holm från och med hösten 32. Det var det stora Odeonbolaget som gjorde Dixies inspelningar, och där finns det många trevliga och ganska så svängiga saker. Tyvärr är det ofta dåligt med uppgifter på skivetiketterna. På nästa här så står det varken vem som sjunger eller spelar, det står bara dansorkester med refrängsång. Det säger ju inte så mycket. Det är ju tur då att det hörs att det är Greta Wassberg som sjunger.

då tisslade, då tasslade av Alvar Kraft och Gus Morris. Alvar Kraft som ju skrev så mycket till Edvard Persson. Det var en Dixie-skiva det här från 3 augusti 34 med Greta Wassberg, men dessvärre en okänd orkester. Ett önskekort nu ifrån Ingmarie Karlsson i Bromma. Ingmarie skriver så här: hej, jag undrar om du kan hjälpa mig med en sång. Det var så att min mamma spelade luta och sjöng mycket ibland på offentliga tillställningar och små fester. Man gjorde tydligen mycket sånt under 40- och 50-talen. Sedan hon fick oss barn så blev det väl lite pinsamt ibland, speciellt när hon också joddlade, även om hon gjorde det jättebra. Nu är mamma Majna borta sedan cirka ett år och nu skulle man ge vad som helst för att få höra hennes stämma igen. Det är speciellt en visa som har fastnat. Texten lyder: i låga ryttartorpet på höga Hunneberg. Hittade mamma på den själv eller finns den inspelad med någon? Det skulle vara fantastiskt roligt att få veta hur det ligger till. Hälsningar från Ingmarie Karlsson i Bromma. Ja, lyssna här.

Ja, först sjöng Margareta Kjellberg i Låga Ryttartorpet 1959 till ackompanjemang av Roland Bengtsson. Och det var speciellt för Ingmarie Karlsson i Bromma. Därefter så förflyttade vi oss från Bromma till Broadway. Det är inte så många bokstäver som skiljer Bromma från Broadway, men det är viss skillnad på dem ändå. Broadway Melody var det vi hörde, sjungen av en glad sångartrio med Lend-Lease i spetsen till Arthur Roseberry and his Kit Kat Dance Band. Så ska det vara. Skivan spelades in i London 7 juni 29. Det är ganska så exakt 80 år sedan det. Och Kit Kat Club, det var ett väldigt exklusivt dansställe i London en gång det. Här kommer nu Nat King Cole.

Speciellt för Ingemar Algulin i Växjö så sjöng Nat King Cole om Leonardo da Vincis målning Mona Lisa. Den som ju egentligen inte heter Mona Lisa utan La Gioconda. King Cole ackompanjerades av Les Baxters orkester på Capitol 11 mars 50. Ja, han sjöng här om Mona Lisas mystiska leende, men har ni funderat någon gång över varför hon ler så där gåtfullt?

0: Sickan Karlsson sjöng till Einar Groths orkester på Odeon 29 mars 51. Varför småler Mona Lisa? Skriven utav Jules Sylvain och Gösta Rybrandt. Det var förresten precis samma herrar det som skrev melodin Sång om syrsor som Patrik Johansson i Borås ber mig spela. Just idag ska det vara också, men han skriver inte varför. Fast jag håller med där, det behövs inga särskilda skäl för att lyssna till Sara Leander.
1: Sången om syrsor. Jag kan inte längre höra syrsor. Det är trist, men det är en överkomlig brist. Syrsans sång är inte någon oer

alltid jag minns. En gång kan det hända, det kan hända ganska snart. Tekniskt går ju allt med sådan fart. Att vi kurar ihop oss i ett skrymsle på vår jord. Någon söker efter ord. Det var då det fanns en värld. Den var inte mycket värd, men den var vårt hem.

Sara Leander sjöng sång om syrsor först för Patrik Johansson i Borås i en inspelning från Stockholms konserthus 5 september 73. Och givetvis så satt ju Arne Hülfers vid flygen. Och sen så spelade dragspelsgiganten Olle Jonny sin egen atomvalsen på Odeon 27 januari 47. Och på tal om Sara Leander, hennes riktiga genombrott kom ju hos revykungen Ernst Rolf i hans revy. Och jag har fått ett önskebrev här från Gullan Jonsson i Mosås om att låta Hans Josefsson sjunga ett potpurri ur tv-serien om Rolf. Det var i den serien från 82 som Hans

aldrig slut. För det tröttar ju inte alls en sinne att man träffas så där en kort minut. Ja, jag är ute jämt när gumman min är inne. Jag är inne jämt när gumman min går ut.

för tiden var person, håller på med suggestion, och själv man avgör nu sitt väl och ve. När den stora skrällen kom, köpte jag en bok därom, hatten av

Hans Josefsson bjöd på ett rejält Rolf Potpurri, speciellt för Gullan Jonsson i Mosås, som minns tv-serien från 82 om den store Ernst Rolf. Därefter så spelade trumpetaren Henry Red Allen and his New York Orchestra en egen komposition, Biffley Blues. Skivan var inspelad i New York 16 juli 29 för Victor, amerikanska husbondens röst alltså. Innan jag läser upp adressen hit, om ni vill skriva en rad, så ska Karin Juel få sjunga att hon har en prästkrage i sin hand.

Och löften svor han, men sen så for han. Jag tog en prästkrage i min hand, men den sa nej.

0: våren jag tog en prästkrag i min hand. Och den sa jag, vad jag blev glad. Det var ju honom jag ville ha.
1: Karin Juel sjöng en prästkrag i min hand på HMV 29 april 46, och det var Stig Holms ensemble som ackompanjerade Karin. Adressen hit är Da Capo, Sveriges Radio P4 10510 i Stockholm. Da Capo, Sveriges Radio P4 10510 i Stockholm. Ljudtekniker Anders Bostedt och jag, vi ska säga tack för idag nu med att konstatera att nästa söndag kväll så utgår Da Capos första sändning på grund av rapporteringen ifrån EU-valet. Så då sänds bara reprisen påföljande lördag morgon, som ju då inte längre är en repris utan första och enda sändningen den veckan, fast på den ordinarie repristiden. Var det någon som begrep något av det där? Jag gjorde det inte själv. Men om jag säger så här då, att nästa gång som ni hör ett nytt Da Capo, det är alltså nästa lördag morgon den 13 klockan 6.03. Med Anders Börje sjungandes vid Färjestaden, en text av Erik Axel Karlfeldt och en tonsättning av Sven Sjölander, så ska vi runda av det hela, det begrep jag. Inspelningen gjordes för Sonora 22 december 50 med Anders Börje och Ebbe Jularbos orkester. Tack så mycket för idag, säger alltså Anders Bostedt och undertecknad. På återhörande.

gå ut och stick en vildsvinsgalt. Padrallan la, padrallan la, och red mig palt, padrallan.

I Arontorp där blommar en ros. Fadrallanda, fadrallanda. Men jag far min kos, fadrallanda. Från rosorna på stranden.

0: P4 Plus med Henrik Olsson.
1: Ja, där tog jag hissen ner i radioarkivet. Programmet heter I radioarkivet med Henrik Olsson. Och jag säger välkommen till sista programmet för säsongen. Här nu ska vi utse den totala vinnaren från det här första halvåret. En av alla som vunnit veckofrågan kommer lottas fram som vinnare av en Bluetooth-högtalare. Men kvällens arkivinslag då? Ja, de blir av riktigt somrigt slag. Mer om det om en liten stund. Vi ska ju också utse en vinnare från förra veckans fråga också, som också har chansen att bli säsongsvinnare. Oj, vad mycket vi ska hinna med. Nu kör vi! Oj, jag känner mig nästan lite febrig.

Ja, det är Peggy Lee som gör Fever från 1958. Och nej, det var nog inte feber jag hade. Det var något annat. Jag kommer klara mig här. Hörrni, det blir ju en säsongsvinnare som ska utses i det här programmet. Men vi måste ju ta fram den sista vinnaren också i den ordinarie tävlingen. Vi hade ju som vanligt en fråga förra veckan också. Det var lite sporttema på klippen i förra veckans program. Så frågan handlade om i vilka länder som sommarens fotbolls-VM anordnats i. Och det är ju inte bara ett värdland utan det är fler länder. Det var många som kunde detta. En del som hörde av sig tyckte att det ska ju inte vara sport i P4 Plus och sådana saker. Men jag tyckte någon gång kan vi göra undantag för att radiosporten, de här ögonblicken vi hörde och när den är som bäst är riktigt oslagbar radio. Men visst, det är inte sport i P4 Plus i vanliga fall, men så här som arkivklipp kan det väl dyka upp någon gång. Men rätta svaret här nu då. Fotbolls-VM i sommar hålls i USA, Kanada och Mexiko. Och det kunde många av er. Bland annat en person i Floda utanför Göteborg. Vem finns i Floda? Ja, det är många. Men Bodil Hansson är den lyckliga sista vinnaren i det här programmet då, den här säsongen. Du får en P4 Plus-tygkasse skickad till dig på posten. Men det kan ju vara så också att det är du som vinner Bluetooth-högtalaren. Dragningen blir lite längre fram i det här programmet, så häng i. Och alla ni som andra som vunnit under säsongen, någon av er kommer få högtalaren lite senare. Men nu går vi in i sommaren och det här är alltså sista programmet av Radarkivet med Henrik Olsson. Men vi är tillbaka sen i september. Och vad är mer sommar än att minnas programmet Sommartoppen som sändes här i Sveriges Radio under många år. Och från början var det ju så att Sommartoppen ersatte 10 i topp under sommaren. Och det första programmet sändes 1962 och återkom sen varje sommar då fram till 66 och sen var det lite paus. 86, alltså 20 år senare, återkom programmet. Men då först som ett studiosänt program. Men 87 så återkom de här mentometerknapparna då och programmet reste på turné runt om i Sverige. Det var 10 låtar som skulle röstas fram till en topplista. Och här i veckans program ska vi lyssna på några olika sommartoppar från 60-, 80- och 90-talet. Och vi kan säga att vi tar det bakifrån och börjar med 90-talet. Och då var det faktiskt så att undertecknad själv var en av programledarna. Sommaren 1999. Du kommer strax höra vem jag hade vid min sida. Och ja, vi drar över nu till det här klippet. Det känns som att det är en övertänd publik. Det låter i alla fall så. Det här är Karlstad, sommaren 1999.

0: Hej igen! Troget som en hund är Sommartoppen tillbaka i din radio. Och idag på vår resa genom Sverige har vi kommit till en stad där alla tror att solen alltid lyser och luktar kaffe och sådär. Vi konstaterar väl under dagens sändning hur det ser ut här och hur läget är. Sommartoppen är nämligen i...
1: Ja, i Karlstad har vi hamnat med våran P3-trailer som står parkerad här i de inre, lite hemligare delarna av hamnen. Vi står lite bakom en stor tegelbyggnad och där inne så tillverkas det plastkrokar och toalettpappersbalar, sägs det. Men här är ganska mysigt ändå, för bakom oss har vi fina promkanalen och det guppar lite båtar där. Och framför oss så har vi en hel del, massa trevliga och snygga människor som har hittat hit. Kul att ni är här. Idag är ju er tur här i Karlstad att ha makten över listan.
0: Hon som på så Bertil Perron fint vis då beskriver läget och utsikten här i Karlstad heter Sara Edvardsson.
1: Och han som tillsammans med mig ska lotsa er igenom de här två timmarnas Sommartoppen heter Henrik Olsson.
0: Ja, den här timman då kör vi igenom den aktuella listan så som Karlskrona ville ha den. Och efter klockan tre sen så spelar vi de fem heta utmanarna. Vi fick en ny etta förra veckan. Direkt upp i topp tog sig engelska Anne Lee med trallvänliga Two Times. Hon har Meatloaf och Barbara Streisand som favoritartister. Men själv så låter hon så här. So never mind what you gonna do. Ja. Så lät alltså i Karlstad Sommartoppen 1999. Vi ska snart få höra vilken låt som blev etta såklart. Men nu tillbaka till P4 Plus musiken och The Cosmians. Why I'm a hairy guy. I'm hairy noon and night. Nighty night, night. My hair is a fright.

0: Låten heter Hair. Cossills gjorde den 1968. Och det blir massa olika sommartoppar i kvällens arkivprogram här. Och vi ska tillbaka till sommartoppen Karlstad 1999 och höra vilken låt som blev etta då.
1: Ja, nummer två på listan den här veckan blev alltså Metallica med sin Die Die My Darling. Åh, vad glada vi är ute! Och det innebär att vi kommit upp till toppen av sommartoppen. Och eftersom förra veckans etta Ann Lee inte gjorde bättre än nionde plats, så förstår vi ju att vi har fått en ny etta. Och ni som har glömt vilken det var får svaret här.
2: Veckans etta på

0: stå upp på bänken och rocka loss till München. Hoyt is my tag. Ny etta på sommartoppen.
1: Tack alla ni som lyssnade hemma och tusen tack till er som var här och festat med oss. Innan vi sticker vill jag ha ett riktigt Karlstadsvrål. 1, 2, 3.
0: Vi går till den andra kaffestaden Gävle, så ni som är i närheten, vi ses där. Vi som har gjort sommartoppen idag: Mats Landberg, Mats Ekman, Göran Valentin, Peggy Hamburg, Jenny Senor, Johan Eriksson och Ofo, och så Sara Edvardsson och jag, Henrik Olsson. Kul att vi fick komma. Vi ses igen.
1: Hej.

Los Panchos heter gänget som spelade in den där låten 1960. Las Calorindras heter låten. Manfred Mann före den då med Cha La La från 1964. Och vi ska sjunga vidare kan man säga, för stämningen är på topp när sommartoppen for land och rike runt. Och nu är det 80-tal. Sommartoppen i Falkenberg ska vi höra hur det lät här när programledaren Helene Benno inledde programmet.

0: Tjena. Tänk att det gick så bra den här gången också. Det är alltid lika imponerande när folk klarar det här med att säga hej, tjena, sommartoppen eller så. Samtidigt så väldigt många som ni är. Ni som lyssnar har säkert sedan länge förstått att allt det här inte kommer till spontant, utan det ligger en intensiv träning bakom. Dessutom så krävs naturligtvis en kunnig dirigent med pondus.
1: Hej.
0: För att det ska lyckas. Nu ska ni som är här berätta för dem som inte är här vilken stad vi befinner oss i. Vi är i
2: Falkenberg!
0: Ja visst är vi i Falkenberg, och det här programmet heter
2: Sommartoppen!
0: Och för att få publiken här på Cabaret Beach Club att säga det, så måste jag vifta som en smärre semafor. Och det gick ju bra. Nåväl, Sommartoppen sen som sagt från Cabaret Beach Club i Falkenberg, vid en strand vid ett hav. Och här blåser det friska vindar och folk windsurfar och hoppar i vågorna. Det är kyligt, så jag tycker det är modigt att hållas där ute i havet. Eftersom Sommartoppsredaktionen består av en samling sportiga och friluftsintresserade personer, så passar det oss väldigt bra att sända härifrån Falkenberg. För här kan vi ägna oss åt både orientering, windsurfing, tennis, golf, laxfiske och självklart bordtennis. Det vi ska ägna oss åt nu är en avancerad form av örongymnastik samt då och då lätta knäböjningar. Det är ju så att vi under denna första timme spelar upp de låtar som ligger på Sommartoppen och de sex försökslåtarna. Dessutom får ni här i publiken här och där chansen att vinna flotta vinster. Och först efter nyheterna är det dags att rösta, så ni behöver alltså inte trycka på mentometerknapparna, det är så svårt att säga det. Ni behöver inte trycka på dem ännu. I Rättvik där tryckte de hej vilt och fick till en rejält ommöblerad sommartopp med tre nykomlingar. Förresten verkar de rätt sportiga där uppe också. Åtminstone tycks det finnas åtskilliga som är givna på det här med skateboard. För det var stort jubel när

0: Magnum Bonum åt en skateboard från 1978. Men den var alltså Joker, man kallar så. Man lyfte in en gammal låt som fick chans på sommartoppenlistan 10 år senare, 1988. Men vi ska väl lyssna på upplösningen av den listan också. Tillbaka till Helene Benno då i Falkenberg.
1: Då tycker jag vi tar väl en liten fanfar för den som ligger på silverplats. För på silverplatsen. Nu finns det bara två låtar kvar, va? Det har ni förstått. På silverplats, det vill säga den andra platsen på sommartoppen. Toppen låter så här.

Superballoon, Joan Jett. I hate myself for loving you på sommartoppens andra plats. Och det innebär att nummer ett får den här fanfaren och låter så här.

vackra Amazing Grace där med Susan Boyle, inspelad 2009. Och för henne var det ju Roxette med Dressed for Success som blev etta på sommartoppen i Falkenberg 1988. Du lyssnar på i radioarkivet med Henrik Olsson. Det är sommartoppar för fullt vi lyssnar på här. Vi längtar efter sommaren på riktigt här. Ja, men sommaren börjar väl den här helgen kan vi väl säga. Nu ska vi tillbaka till riktig historisk tid då för sommartoppen. Första avsnittet sändes 62, men vi ska lyssna på ett från 1964. Och det var då den eviga programledaren Pekka Langer som ledde programmet även den här sommaren. Här hade han stannat till i Jönköping.

0: Sveriges Melodi Radio i Jönköping. Här är Folkets Park i Jönköping och här är en mentometer, en Pekka Langer och en 200 ungdomar från Tranås och Jönköping som nu är beredda att välja veckans populäraste skivor. Det innebär att vi ska lyssna till Sommartoppen. Twisted.
1: God middag hela svenska sommarlandet runt och som de sa i nyheterna nyss, hjärtligt välanbekomna att bli med bland de 1,8 miljoner lyssnare som nu ska ta del av den sista sommartoppen. De spontana glada röster vi hörde här alldeles nyss, de kom från en kör, blandad kör, sammansatt av närmare tusentalet ungdomar från Jönköping och Tranås. Stämd i F-dur, F som länsbokstaven på bilarna. Det är tredje gången i sommar som sommartoppen använder sig och domineras av Småland. Första gången var i juni då Vimmerby var inblandat. Andra gången den 1 augusti så gällde det Eksjö och Oskarshamn. Och nu är det alltså Jönköpings och Tranås tur. Så att Tranås hör ju egentligen till Östergötland alltså, fast smålänningarna har skärligt en stad. Eller stuligt heter det kanske. Varför vänder sig då Sveriges Melodiradio så ofta till Småland för att få deras åsikt? Därför att smålänningarna är kloka, klipska och aldrig trampar fel bland lingonröda tuvor och villande mo. Det blev stort tjus här i juryn när vi för en stund sedan delade ut dagens skivförteckning. Bland de nya skivorna finns nämligen en Beatlesplatta, gissa vilken. Och trots det att det faktiskt finns två Beatlesplattor förut med på listan. Och trots att reglerna förut har sagt att det får bara vara två låtar av samma orkester samtidigt med på listan. Men dels är ju Beatles något för sig och dels kan vi ju inte stå och hindra en aktuell skiva bara för principernas skull. Nåja, först ska det ju lyssnas och tryckas innan vi får veta hur det går. Det kanske bara blir en Beatles-låt kvar på listan när allt är över, det vet vi ju inte. Här är första skivan på senaste sommartoppen, den från Hudiksvall. Och det blev en verklig sån här runner-up som det heter, en alldeles ny skiva som blev etta, nämligen Manfred Manns Doa Didi Didi. There she was, just a woman.

0: Dua Didi med Manfred Mann från Sommartoppen då 1964. Men vi ska också såklart höra hur den här listan slutade den här veckan. Så tillbaka till Jönköping 1964 med Pekka Langer vid programledarmikrofonen. Tell Laura I love her.
1: Trea alltså, Tell Laura I Love Her med John Layton som samlade 50 poäng. Och nu är det stor undran i juryn här hur de har röstat eller hur mentometerna visat. Då ska vi be att få spela upp tvåan. Varsågod Per-Åke.

Alltså, ny tvåa. It's been a hard day's night med The Beatles som fick 53 poäng. Men det skilde ändå 7 poäng till förra veckans etta som alltså fortfarande är etta, nämligen den här. There she was, just a walk.

Etta alltså fortfarande Doa Didi Didi med Manfred Manns orkester, 60 poäng. Och därmed så säger vi adjö och tack till Jönköping och Tranås. Nästa lördag så är det poplandskapet Värmland som ska bestämma listan. Då är det ungdomar från Filipstad och Kristinehamn som står i tur. Karl-Eivar, Per-Åke, Poproffo och Pekka säger adjö så mycket. Och på återseende en gång till den sista sommartuppen. Jo då.

Ja, vilken härlig fläkt av sommar vi har fått här när vi har lyssnat på sommartoppar från 90-talet, 80-talet och här 60-talet. Nu ska vi strax utse säsongsvinnaren. Vem får jag skicka en Bluetooth-högtalare till av alla er som vunnit under säsongen?

Telephone Line heter låten från 1976. Electric Light Orchestra är det som gör den. Ja, jag kommer inte ringa upp någon vinnare, utan jag kommer meddela vinnaren av den här Bluetooth-högtalaren som ni varit med och tävlat om under vårsäsongen. Alla som har skickat in har haft chans varje vecka. Dels så blir det en vinnare som får en PFR Plus-tygkasse, och alla de vinnarna har jag här i min hand utskrivna på returpapper naturligtvis. Så då är det en av er som kommer bli säsongens vinnare. De som har chansen är Gunilla Marklund i Nyköping, Margareta Zachrisson i Ullared, Freddy Josaffi i Varberg, Håkan Skött i Vänäsnäs, Ingmarie Johannesson i Markaryd, Marianne Ljunggren, Upplands Väsby, Anders Persson i Broakulla, Anita Masenius i Åbo i Finland, Sören Eklund Stigtomta, Louise Åkerberg, Upplands Väsby, Stig Odén i Storuman, och sen har vi också Håkan Andersson i Fureby och Bodil Hansson i Floda. Någon av er kommer gå vinnande ur striden. Och nu slänger vi upp papperna i luften här, så ska vi se. Det är Notarius Publicus sitter på motsatt sida här för att se att allting går rätt till. Men jag slänger upp papperna här och nu. Visst hörs de? Och ett landar i min skalle, och då fångar jag det pappret, och på det pappret står det Stig Odén i Storuman. Stig, det är du som får Bluetooth-högtalaren. Ja, men vad kul, du var med och svarade på Mio min Mio, efterlystes den veckan, och det här var 10 maj, det var inte så länge sedan, nej. Stig Odén i Storuman, du får en Bluetooth-högtalare skickad till dig på posten. Då kan du ta med dig PFR Plus vad du vill, på badstranden i sommar eller ja, i hängmattan. Där det passar så kan man ju koppla upp sin mobil eller platta till den här mobila högtalaren, Bluetooth-högtalaren, och lyssna på oss var som helst. Amen, grattis Stig. Och programmet i Radarkivet med Henrik Olsson är snart över för den här säsongen alltså. Men vi är tillbaka till hösten. Det blir ju sommar i PFR Plus här från och med nästa vecka. Men då där fick ju Stig Odén en fanfar också. Det var knappt att de hann fram här nere i radioarkivet, de som sköter fanfarerna. Men där fick du fanfaren, Stig, också. Sista låten ut i kvällens program, helgens program. Det sänds ju på lite olika tider. Jag säger så, blir I Drove All Night med Roy Orbison. Vi hörs i andra sammanhang, det vet ni. Hej så länge!

0: TV4 Plus med Claes Johan Larsson.
1: Då så har ni hört i alla fall det sista programmet för säsongen, som man ju brukar säga då, utav Fredriks djupdykningar i radioarkivet. Men man kan ju höra de här programmen igen, det vet ni ju. Gå in på vår hemsida och titta lite närmare på vad som finns att bjuda på P4 Plus. För det finns en hel del. Och det händer ju mer grejer här under eftermiddagen. Det blir ju sakta, vi går genom stan till exempel med Henrik igen sen. Och sen är det favoritrepriser också. Och förresten, det var ju en sanning med modifikation i radioarkivet, för där kommer det repris 11:00 ikväll. Ja. Ja, så kan det vara. Men jag har ingen repris, även om jag sänder låtar som ni har hört förut. Jag tänker att jag ska ge er en liten väderprogram.